0: måneder, Stein André Kemi og Svein Harald Martinsen nyttet høvet til å fylle tanken før avgiftene gikk opp at ved midnatt.
1: Ja, jeg skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
2: Når det kommer, begynner å komme opp i over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
3: Finansminister Jens Stoltenberg ble i vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. april. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet i Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner i måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
4: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
3: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
0: Vi hørte også Helge Berg i Tippfrakt, reporter Lisbeth Schei. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I dag tirsdag skal kong Håkon avlegge sin ed i Stortinget. Det symbolsk viktig at det skjer der, det sier professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith.
1: Det markerer jo at Stortinget på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen i sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både i 1814 to ganger og i 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
0: Det ventet at mer enn 100 000 besøkende vil møte opp ved Slottskapellet i morgen for å ta farvel med kong Harald. Alle som ønsker det kan fra klokken 14 gå sakte forbi båren i Slottskapellet. Det ment å skje i stillhet, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Og det liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Det noen regler? Det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
2: Oppføre seg som folk egentlig det
3: som skal. Alltid et godt råd.
2: Alltid et godt råd. Men det egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Det selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette for at alle i Norge som vil skal få muligheten til å ta avskjed med kong Harald og takke ham for det han var for oss og for Norge.
0: Den tidligere gjenglederen Duane Keff Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt ifølge NTB. Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpne og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. Det hørt kraftige eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser en oppslutning på 33%. Det den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
4: Det NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon i dag avlegg eid til grunnlova i Stortinget. Den høytidlige seremonien starter klokka 13 og føyer seg inn i en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani skal holde minnetale over den avdøde kong Harald og holde tale for det nye kongeparet.
1: Det er jo mye flott å kunne si da om kong Harald som vi alle sammen er utrolig glad i. Men noe jeg ønsker å påpeke er hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet i Norge er. Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati i dag. Og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge. Og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: 4 personer flogne til sykehus med røykskader etter en brann på et hotell i Øksfjord, Finnmark i natt. Totalt fikk 15 personer helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. Brannen sløkt, ifølge brannvesenet. En bil kjørte rett inn i en butikk på Sørumsand i Akershus i natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bilen. Det meldte om store skader på bygget, og brannvesenet rykket ut da brannalarmen gikk. I Nepal fortsatt nesten 4000 sakene etter flaum- og jordskredskatastrofen som råket landet sist onsdag. Flere enn 900 personer bekreftet døde. Nokre hadde englevakt, forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: En skole rammet av katastrofe. Tonnevis av søle, tung som sement, raste gjennom klasserommene sist onsdag. Heldigvis hadde elevene spisepause. Flommen kom plutselig på, og den kom med stor kraft, kampesteiner og bygningsmasser. På en annen skole var rektor i tvil om det var sant eller ei at katastrofen var på vei. Han valgte å reagere på telefonvarselet han fikk fra en bekjent. 10 minutter etter at de forlot klasserommene ble hele bygget vasket bort. 900 elever redda livet.
0: USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og dermed står den amerikanske hæren uten både en fast sivil og militærleder som godkjent av senatet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.
5: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Hele kongenfamilien til stades når kong Haakon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene, da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Der venter at nær 100 000 personer vil delta. Kong Harald sin død preger mange i hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje i Bodø. Hun stod selv framfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren i Bodø.
1: Det kanskje den viktigste institusjonen som for barn. Så det her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til i morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet en ny igjen. Og håpe at han like grei.
0: Det sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole i Bodø. Reporter i saken, Monica White Martinsen. Andre nyheter nå. Minst 4 personer drepte etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. 3 av de omkomne mistet livet i selve hovedstaden, medan en person ble drept i Boryspil, like utenfor byen. Det var like etter midnatt at en hørte eksplosjoner i Kyiv.
4: Det hørt kraftige eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Samstundes melder russiske styresmakter om ukrainske luftangrep mot Samara-regionen i Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrepet ha ført til skader på sivile anlegg og brann, men det ikke meldt om omkomne. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være i landet i 30 dager uten visum, en halvering fra i dag. Årsaken til kuttet at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, det skrev nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Julie Helle.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

Dette er NRK Sport. Let me tell you.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målinger fra Norstat. Undersøkingen gjort nå i helga, rett etter at kong Harald døde. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målinger spesielle.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske tronen.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det er ventet at nær 100 000 personer vil delta. En person fraktet til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuerte. Det nå ikke lenger fare for at brannen skal spreie seg. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fædrelandsvennen. Minst 4 personer drepne etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Angrepet kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske angrep, og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samstundes melder russiske styresmakter om flere ukrainske luftangrep mot Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrep ha ført til skader på sivil infrastruktur og brann, men det ikke meldt om omkomne. Den tidligere gjenglederen Dwayne Cathy D. Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas nå avgjort, melder nyhetsbyrået AFP.
2: Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld.
0: Reporter Andreas Kranz. USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder avisa Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og at Hegseth nylig har sparket flere toppoffiserer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målingen spesiell.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene, og kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Flomkatastrofen som rammet grenseområdene mellom Nepal og Tibet forrige uke har fått dramatiske konsekvenser. Over 900 mennesker har til nå mistet livet, over 4000 savnet ifølge nepalske myndigheter. Omtrent 2/3 av alle bygninger i de berørte områdene borte. Oda Sten bor i Nepal. Hun sier det mange i landet som nå desperate og som trenger hjelp.
2: Myndighetene sitt fokus akkurat nå å redde liv og finne dem som savnet. Og det viktigste akkurat nå mat og få medisinsk hjelp. Det jo veldig viktig med å nå ut med klær og sanitære artikler. Men også det som kanskje mangler akkurat nå, det powerbanker, for man veldig helt avhengig av at mobiler kan ringe og at man kan kommunisere på den måten. Så kommunikasjon er kanskje det aller viktigste akkurat nå.
0: En person sendt til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuert. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fedrelandsvennen. Det er ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemidler nå forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta den varer fram til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her NRK Sport.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Og i dag klokka 13 så avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget. Dette følger av grunnloven paragraf 9. Og en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Å avlegge ed viktig for følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon, det sier Anine Kierulf, som professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
1: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
0: Minst 7 personer drept i russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Nå i morgentimene så meldes det om angrep med ballistiske missiler som har rammet hovedstaden der korrespondent Fredrik Tomra befinner seg.
2: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Og vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person. De siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder. Og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet av natten.
0: Samtidig med angrepene mot Kyiv, så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna. Men det ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet den russiske havna, som viktig for Russlands oljeeksport. Den tidligere gjenglederen Dwayne Keffi D. Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpen og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: 9. Dette er NRK Nyheter. Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle er samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen er gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målingen spesiell.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske tronen.
0: Hele kongefamilien er til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene, og da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det er ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Selve edsavleggelsen, som altså starter klokka 13, den sendes direkte i NRK P2. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet, ifølge nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4000 mennesker er savnet. Katastrofen skjedde onsdag forrige uke, da enorme vannmasser raste nedover en dal fordi en isbre kollapset. Så langt i år så har 83 personer mistet livet i trafikken. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer. Trygg Trafikks tall viser at det var dødsulykker i alle landets fylker i sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. I dag så er det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel er tilbake på tidligere nivåer. Flere mener at det fortsatt burde være avgiftskutt. Kutt er nødvendig for næringslivet, det har gitt dem som vedlikeholder og bygger dette landet et pusterom, sier Julie Brottkorb, som er administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund.
2: Bedriftene nå, de har kunnet overleve siden mars. Og dette er altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det er behov der ute for oss, men vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet. Altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16,54 kroner i mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så er vi på 18,78 kroner. Sånn at vi er ikke i en normal hverdag, vi er i en krise, og det virker som de som sitter her i Oslo og nå bestemmer, de er ikke nok ute i landet og ser hva som foregår.
0: Julie Brottkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Han var et elskelig menneske og en god onkel for meg. Det sier danske kong Fredrik I dag, som minnes kong Harald som en som alltid hadde et lunt og godt humør.
1: For meg var han et varmt og sjovt menneske som alltid var, hadde den riktige kommentar, synes jeg, til de riktige ting. Han var meget, meget imponerende.
2: Hvilken type konge tror du Håkon blir?
1: Jeg har fuld tillit til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden. Fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle. Og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
0: Håkon skal ha tid til å etablere seg i sin nye kongerolle, sa altså danske kong Fredrik og la til at han ser fram til å hjelpe kong Håkon på alle mulige måter. Arfan Bhatti nektet straffskyld for terror da ankesaken mot ham startet i Borgarting lagmannsrett i dag. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring med en minstetid på 20 år da Oslo tingrett fant ham skyldig i medvirkning til Pride-terroren i 2022. Han også tiltalt for forsøk på å inngå terrorforbund. Det satt av 8 uker til behandling av ankesaken. I dag går startskuddet for hjortejaktsesongen. I mange kommuner det fremdeles uklart om det skal være lov å bruke termiske eller varmesøkende siktemiddel under jakten. Som utgangspunkt dette forbudt i Norge, men nå skal kommunene få velge selv. Og det det delte meninger om.
3: Synes jo det mer slakt enn jakt.
4: Hjortejeger Kim-André Herstad ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakten. Som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig å se dyra selv når det helt mørkt.
3: Vi jegere får jo en supereffekt som vi blir jo maskiner ute i skogen.
4: Tiltaket for å bedre regulere bestanden og avgrense skade på land- og skogbruk. Hjortejeger Stein Mortensbakke samt i kommunens vurdering.
5: Jeg synes det riktig at de åpner for bruk av det på grunn av at en trenger å holde stammen nede på et akseptabelt nivå. Så jeg synes kommunen har gjort en god jobb her.
4: Sunnfjord den klart største hjortekommunen i landet. Eningsleier for landbruk og miljø, Joar Helgheim, positiv til siktemidler.
6: Nei, vi ser jo på det som et nyttig verktøy for jegerne i forhold til å ta ut de kvotene som blir tildelt.
0: Reporter var Jonathan Hetland. Og til slutt så tar vi med oss at enkelte DNB-kunder kan oppleve å se feil saldo i mobilbanken i dag. Det opplyser DNB til VG som sier de jobber med å rette feil. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her er NRK Nyheter, klokken 11. Dronning Mette-Marit uteblir fra edsavleggelsen i Stortinget i dag, det opplyser Kongehuset. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjonen dronningen gjennomførte i juni. Klokken 13 i dag avlegger Kong Haakon sin ed til grunnloven, noe som blant de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet sier i en pressemelding fra Slottet at det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronningen har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, det viser målingen fra Norstat.
1: Selv med en ny konge så mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, og at ikke det knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette-Marit fortsatt vesentlig lavere enn det for kong Haakon, mens kong Haakon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
0: Det sa altså politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet, ifølge nye tall fra nepalske myndigheter. Og nesten 4000 mennesker savnet. Katastrofen skjedde onsdag i forrige uke, da enorme vannmasser raste nedover en dal fordi en isbre kollapset. I dag oppheves avgiftskuttet på bensin og diesel som norske forbrukere har kunnet nyte siden mars. På den andre siden av svenskegrensa situasjonen en annen, og det ventet at mange nordmenn fyller i nabolandet. På Nordby shoppingsenter i Strømstad forbereder de seg nå på innrykket av nordmenn, det forteller reporter Simen Meistad Hermansen.
2: Da vi tok turen fra Fredrikstad tidligere i morgen, så kostet det 28-29 kroner for diesel enkelte steder, og som vi ser og hører her, så det rundt 19 kroner her på Nordby shoppingsenter. Så det jo rundt 10 kroner da, det er jo en del da. Og senterleder som jeg har snakket med forventer at det vil komme en del, som sagt ikke så veldig mange her nå, men mot helgen så regner han med at det kan bli kaos, at det kan bli enda flere her på bensinstasjonen på Nordby shoppingsenter.
0: Det sa reporter Simen Meistad Hermansen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Dette er NRK Sport.

0: NRK Nyheter klokka 12. Om en time avlegger kong Haakon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget. Dette følger av grunnlovens paragraf 9 og er en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med tronskiftet. Å avlegge ed er viktig for følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon, sier Anine Kjærulf, som er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
1: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det er jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det er jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
0: Dronning Mette-Marit blir ikke med under edsavleggelsen. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet opplyser at det ikke er uvanlig med komplikasjoner etter en slik transplantasjon, og at dronningen har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Det er selvsagt synd at dronningen uteblir, men ikke avgjørende, sier tidligere stortingspresident Olemic Thommessen.
2: Det er selvfølgelig trist. I den forstand at det hadde vært riktig og viktig å ha henne der. Kongeparet vil jo jobbe sammen fremover, og det å ha med seg dette tror jeg hadde vært fint for henne, og jeg tror det hadde vært fint for oss. Rent konstitusjonelt eller formelt så spiller det egentlig ikke så stor rolle. Det er mer på det menneskelige planet at det har betydning.
0: I Østfold er en mann alvorlig skadd etter en boligbrann i Halden i formiddag. Politiet har startet etterforskning av brannen. Så langt i år har 83 personer mistet liv i trafikken her i landet. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker i alle fylkene i landet i sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. Frankrike innfører fra i dag en omfattende avgift på såkalt ultrarask mote, der billige klær med lavere kvalitet blir produsert i store kvanta. Dermed kan avgifter komme opp i over 200 kroner per klesplagg. Tiltaket i Frankrike retter seg spesielt mot store asiatiske nettbaserte aktører, blant annet selskapene Shein, Temu og AliExpress, som har økt salget sterkt de siste åra. Lignende tiltak har også blitt foreslått i Norge, blant annet av organisasjonen Framtiden i våre hender. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: NRK Nyheter klokka 13. Nå klokka 13 avlegger kong Haakon sin ed til grunnloven i Stortinget. Kongen gjør dette foran de andre statsmaktene, storting, regjering og domstol. Dette er en viktig dag, sier høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye.
1: Det er ikke bare en seremoni, men vår nye konge, kong Haakon, skal avlegge en ed, altså et løfte, om at han i sin kongerolle skal følge konstitusjonen, som det heter i grunnloven, og lovene. Selve den regelen er en gammel regel, for før så følte kongene ofte at de sto over loven. Og i dag så er jo ikke det det sentrale. Det er jo helt utenkelig at en norsk konge ikke skulle følge grunnloven, for eksempel. Men det som er viktig er at eden underbygger verdien av det som følger av vår konstitusjon, som er rettsstat, demokrati, maktfordeling, menneskerettigheter. Så det er det sentrale.
0: Komplikasjoner etter lungetransplantasjonen gjør at dronning Mette Marit likevel ikke kan være til stede under seremonien. Det har stortingspresident Masud Gharahkhani forståelse for.
2: Altså jeg vet at dronningen virkelig hadde lyst til å komme. Det ga også vår nye konge uttrykk for når jeg møtte vår konge på lørdag i audiens. Men hun er jo en rehabiliteringsfase, og er en familie i sorg. Og det som også var i går, å følge båren til Slottskapellet, det er jo ganske tungt for familien. Så vi tenker på hennes helse og ønsker henne god bedring, og så vet vi at det kommer mange med kongen i dag fra hele familien. Så kronprinsessen kommer, men dronning Sonja kommer, og prins Sverre Magnus vil også komme.
0: Edsavleggelsen på Stortinget sendes direkte på NRK1 på TV og i P2 på radio. Arfan Bhatti nektet straffskyld for terror da ankesaken mot han startet i Borgarting lagmannsrett i dag. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring med en minstetid på 20 år, da Oslo tingrett fant ham skyldig i medvirkning til Pride-terror i 2022. Han er også tiltalt for forsøk på å inngå terrorforbund. Det er satt av 8 uker til behandling av ankesaken i Borgarting. Det er enighet blant partiene på Stortinget om å gjennomføre nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har pålagt seg selv etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, ifølge NRKs kilder. Samme dag som kong Harald døde, ble partiene på Stortinget enige om å pause alle politiske utspill, leserinnlegg, debattdeltagelse og annen politisk kommunikasjon som ikke vurderes som strengt nødvendig. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Du hører NRK Sport.
1: NRK Nyheter klokka 14. Kong Haakon ga i dag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven foran representantene på Stortinget.
2: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
1: Ja, både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stede på Stortinget. Kongen ble kjørt fram og tilbake fra slottet i åpen bil, mens han vinket til folk som hadde møtt opp. Dere overtar en tung, men enestående arv, det sa stortingspresident Masud Gharahkhani i sin tale til Norges nye kongepar under dagens seremoni på Stortinget.
3: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Haakon den 8. som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi er ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg deres majestet har gjort som kronprins, viser en monark som er forberedt på å forme og fylle rollen i pakt med vår egen tid, sammen med dronning Mette Marit og alltid i nærhet til folket.
1: Ja, det sa stortingspresident Masud Gharahkhani. Nå klokka 14 åpner Slottskapellet for at folk kan få gå forbi kong Haralds kiste. Det skal være åpnet noen timer hver dag fram til tirsdag om en uke, som er dagen før gravferden. Vi snakket i formiddag med den første i køen, Markus Haugan, som kommer fra Kristiansand.
4: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes i dag.
5: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
4: Det er nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men jeg ser frem til å få det overstått også.
1: Det sa Markus Haugan til reporter Martin Fjørtoft. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokka er 15. Her er NRK Nyheter. Det en lang kø utenfor slottet etter at slottskapellet i dag åpner for at folk kan ta et siste farvel ved kong Haralds båre. En av de første som var inne var Vera Dybwad, og det var ikke første gang hun tok farvel med en konge.
1: Ja, det veldig høytidelig hver eneste gang. Jeg har vært med på både kong Haakon 7. og kong Olav og kong Harald, men jeg håper at det den siste gangen, for jeg håper at kong Haakon den 8. kommer til å leve lenge. Lenge leve, mye lenger enn meg.
2: Kan du fortelle litt om stemningen der inne?
3: Ja, det var veldig, veldig høytidelig og vakkert pynta og utrolig rørende. Veldig glad for at jeg tok denne her avgjørelsen. Og akkurat i dag, jeg fikk stå i kø med dem. Vi fikk fantastiske menneskemøter også i køen, så still dere opp i kø. Og det går fort når man først har åpnet.
0: Det sa Evi Kasset Røsten til reporter Kristoffer Sandøy. Og da er lang køene til Slottskapellet, det store oppmøtet på Slottsplassen og blomsternedleggelsene landet rundt, viser hvor mye kongehuset betyr for det norske folk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
4: Og det er jo et av paradoksene til et kongehus er jo at det også styrker seg når noen dør, og det er et tronskifte. Det er akkurat som hele relasjonen lades med ny mening, og både historikken og de lange linjene, som jo er hele poenget med et kongedømme, får jo enda et lite stykke.
0: Og kong Haakon ble møtt med jubel fra folket da han kom ut fra Stortinget etter eidsavleggingen. Kongen ga i ettermiddag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven foran representantene på Stortinget. Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades i Stortinget. Det var ikke dronning Mette Marit grunnet helsesituasjonen henner. Kongen kjørte frem og tilbake fra slottet i åpen bil på Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Andre nyheter nå, det fremdeles fare for togstreik fra i morgen tidlig av om partene ikke blir enige hos riksmekleren innan midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Hardest rammet blir eventuelt togtrafikken på Østlandet. Så skal vi høre at i ettermiddag ble det klart at filmen Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat neste år. Dette er filmen Norge sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under Oscar-utdelingen i Hollywood i mars i 2027. Filmen er basert på Knut Hamsuns roman fra 1917 som ga han Nobelprisen, og filmen har premiere i høst. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kong Haakon avga i dag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven, og det skjedde foran et fullsatt storting.
1: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
0: Kongen ble kjørt fram og tilbake fra slottet i åpen bil, mens han vinket til folk som hadde møtt opp. Det er problematisk at politikerne har stanset den politiske debatten i forbindelse med kong Haralds dødsfall. Det mener professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kierulf. Partiene på Stortinget ble samme dag som kongen døde enige om såkalt borgfred, som varer fram til gravferden er over. Dermed er blant annet alle politiske utspill og debatter som ikke vurderes som strengt nødvendige, satt på pause.
2: Både fordi det legger jo bånd på et offentlig ordskifte som er viktig, ikke minst politisk. Det er mange saker som foregår både innenlands og utenlands. Og det er jo også en litt sånn trist erklæring til det norske politiske ordskiftet. Det må kunne være sånn at vi utøver folkeskikk og tar hensyn til hverandre i en sørgeperiode, men samtidig holder debatten i gang.
3: Er det litt gammeldags?
2: Ja, vi har jo faktisk ikke noe presedens for det, så sånn sett så er det jo ganske nymotens. Men det er vel fordi vi famler litt i møte med denne type sorg. Vi har få tradisjoner og få ritualer og lite å ty til, og da kan det jo hende fra tid til annen at vi handler litt overilt.
0: Det sa Anine Kierulf til reporter Hilde Nilsson Ridola. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse i neste uke. Blant de som har varslet at de kommer er Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. I ettermiddag ble det klart at filmen Markens grøde av Hans Petter Moland blir Norges Oscar-kandidat neste år. Filmen, som ennå ikke har hatt premiere, er basert på Knut Hamsuns roman fra 1917, som ga Hamsun Nobelprisen. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan komme og ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Og så mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald, det er det flere grunner til, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Den skriftlige eden ble overlevert i ettermiddag. Eden er nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent i sin fars fravær. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. I 6 dager har Russland gjennomført store angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, blant annet med raske jetdrevne droner. Folk er utslitte, og mange vurderer å forlate byen.
2: Det ryddes i Kyiv. I natt ble 12 personer drept og flere skadet i nye russiske angrep. I 6 dager har Russland angrepet med nye, raske, jetdrevne droner, også på dagen. I vinter vil vi flytte fordi det er blitt for tøft, sier Bodan til Reuters. 29-åringen bor i en av blokkene som ble rammet i natt. Det gjør også 28 år gamle Diana. Jeg vil ikke dra, men det er utmattende å ikke vite når neste angrep kommer, sier hun.
0: Sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og kinesisk kontrollerte Tibet. Det viser nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4500 mennesker er savnet. Redningsmannskapet konsentrerer seg om blokkerte tunneller ved vannkraftverk, der en rekke arbeidere kan være innesperret. Partiene på Stortinget skal ha nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har pålagt seg selv etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, ifølge NRKs kilder. Samme dag som kong Harald døde ble partiene enige om å vente med politiske utspill, leserinnlegg og debatter til etter begravelsen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Velkommen skal dere være til noen herlige timer med fotball her på NRK Sport. Det skal være kvalifisering til Mesterligaen. Det er kamp nummer to mellom Austria Wien og Brann. Brann vant den første kampen hjemme på stadion 2-1. Og hvis de nå klarer å enten vinne denne kampen, eller score nok mål, eller forsvare den ledelsen med ett mål, så er de altså klare for Mesterligaen Brann, og da er de i godt selskap. Herrelaget har gjort det bra denne uka her også, og kvalifisert seg for Serieligaen. Nå er det kvinnenes tur, og på plass er vår mann Oddgeir Øystese. Og hva er forventningene til Brannlaget når de nå har reist hele veien til Østerrike?
1: Ja, det er helt åpent det her. Nettopp et minuts stillhet for den norske kongens bortgang. Det er en fin gest fra den østerrikske motstanderen i dag. Alle sto og viste respekt for kong Harald. Så da er det fotball som gjelder her. Nei, det ble jo 2-1, Karl Andreas, i Bergen. Det var en helt åpen kamp, synes jeg. Brann kanskje litt bedre, men så er det denne heimebanefordelen som er Austria sin i dag. Helt åpent, selv om Brann på forhånd var favoritter til å gå videre til sin andre mesterliga. Det er jo blitt et par år siden forrige gang, 2021 var vel det, og da var det en fest for sportsklubben Brann, en fest som de gjerne vil gjenta. Nå er vi klar til avspark her nede på Franz Horst stadion, rett sør for sentrum av den østerrikske hovedstaden. Helt på bygrensen med motorveien til både Budapest og Praha rett utenfor. Et flott stadion, dessverre ikke helt fullt. Brann har tatt avspark, går rett i angrep her, men Austria bryter den. Ja, det er det fjorårets mesterlag i Østerrike dette. Austria Wien er jo et lag som en kjenner fra herrefotball. Har ikke den samme ærerike historien på kvinnesiden. Vant sitt første seriegull i fjor. Det er normalt sett St. Pölten har vært det de siste årene, har vunnet 10 av 11 seriegull. En forstad til Wien, som er det store kvinnelaget, men kanskje er det ferd med å snu. Brann i angrep her, Brendal og Vera vinner den ballen. Brann før Austria kommer i et angrep, men så har de sjansen på andre bølgen. Austria ute på venstre kanten, 20 meter, den er litt for lang for vingen, men å hente den før han går ut over sidelinjen. Så det ned mot dødlinjen, kan Austria få en god mulighet allerede i åpningsminuttet. Men hjørnespark blir fasit fra det angrepet, og en god start for Austria Wien, som har varslet at dette blir en aggressiv mentalitet. De vet de er større og sterkere Austria enn dette Brannlaget. Kanskje er det på dødball da. Skårte på et hjørnespark i Bergen, gjorde Austria. Det ene målet der kommer den inn fra venstre på bakerste stolpe. Hedder den inn foran vekk, gjør Brann. Gjelder å ri av åpningen her. Det er faktisk en liten kontringsmulighet, men treffer ikke helt på passningene der. Og helt tilbake til den østerrikske keeper Jasmin Paller. Brann gjør ei forandring på laget fra forrige tirsdag. Hadde jo spillefri denne helgen her. Kommer Austria igjen her nå, en god åpning for heimelaget. Før vi er på 2 minutter, så er de oppe på den venstre siden igjen. Men Brann stopper den, og Cecilie Reddisch Kvamme slår fremover. Forandringen på Brannlaget, det er at en får en bytte på vingen. Det er Isaksen som kommer inn, Monika Isaksen, og islandske Dilja Sommer skår ut. Dette er nok fordi at østerriske stopperne, de tre der bak, og så er det godt gjort av Austria inn foran, og lar den ballen gå. Er ikke ut av farezonen enda. Her henger Brann i tauene i åpningen. Kan de få et skuddforsøk? Blir blokkert av Tynnele. Tilbake ut på venstre kanten. God Austria åpning altså. Nede på siden der. Får de et innlegg til slutt. Frem og tilbake en godt gjort. Innlegget kommer det, og der er Brannkeeper Sunniva Skoglund og holder den. Vi ser hvem som er angrepsvåpenet her for Austria. Modesta Oka, Kosovo-albaner, egentlig, og finne, så en slags Kosovo-finne da, som er den store skapende kraften på dette Austria-laget. Ja, bytte på Brannlaget med Isaksen inn for Sommers. Handler nok mye om å få inn mer fart. Stopperne bak til Åstria er veldig store, sterke og erfarne. 33, 33 og 35 år gamle. Få litt mer fart der oppe, få litt passninger bak. Monica Isaksen blir da valgt. Når det gjelder Åstria, så gjør de også en forandring fra laget som var i Bergen. Da er det veteranen inn foran Weiss, og som går ut, og enda mer veteran Hensha, som kommer inn på Åstria-laget på høyre kanten. Ja, pass på Venning her bak. 35 år, spilt lenge på Bayern München. Så får Åstria et innkast, ingen forstår hvorfor. Men det er midt på Brann sin banehalvdel. Venninger og Oka, særlig de to. Og så vil jeg også nevne 17-åringen på venstre, wingback, som er Valentina Pøtsel. Får vi ta resten av denne Åstria-troppen etter hvert som de skulle presentere seg. Brann har jo Skoglund i mål da, så er det Kvamme som spiller, har ikke spilt så mye. Veteran bak er på bekken, og det er nok mye fordi at Birkelund er i midtforsvaret. Birkelund pleier å spille bekk, men hun må inn i midtforsvaret i og med at Mia Auten, hun er ikke helt frisk til å starte denne kampen, er på benken igjen etter et lite skadebrekk. Mens den nye midtstopperen Braut Brunes, hun er ikke spilleklar for eventuelt et gruppespill i Champions League. Så da er det litt sånn rokeringer i konstellasjonene bak for Brann. Har i alle fall Tynnila og Letola som de to siste i bakre fire av Brann. Kaste Åstria fremover, skal ta resten av Brannlaget. 5 minutter spilt ned med hjørneflagget til venstre, men der er Oka uheldig med touchen og går ut til utspark fra Sunniva Skoglund. En ny finne sentralt på Brannmidtbanen, Pekurin, så er Eikeland og Haugland, som det pleier å være indre løperne for sportsklubben Brann. Framme Lovera blir foretrukket foran Anna Åhjem. Og så er det Davidsen på den høyre kanten. Skårte i forrige kamp. Og så Isaksen har vi allerede nært. Her er Brann på sitt første angrep. Davidsen chipper til Haugland som ikke når den. Men vil ha et frispark der. Beholder rundt Laura Davidsen. Men det ser ikke den greske dommeren som allerede har markert seg med et par avgjørelser som kanskje ikke er så enkle å henge med på. Det er Paul som har ball. Østerrikske keeperen tar den opp rett før Davidsen kommer. Prøver å slite henne ut. Så begynner de bakfra å gjøre Åstria. Den lange kommer fremover på høyre kanten for en gang skyld. Der er Haugland sterk, og det blir en duell midt på her. Den vinner Haugland og Eikeland vel. Nei, ingen har kontroll på den. Det er denne fysiske krigen her som er såpass fysisk at den greske dommeren faktisk dømmer frispark til Brann. Synes det var litt billig, og dommeren det er altså Eleni Antonio fra Hellas. Og er vel de fleste ut på her presentert. Dette er en kamp som altså avgjør om det blir Champions League eller ikke. Det blir jo Europa Cup, så det heter, hvis en skulle tape, men da er det ikke noe seriespill. Da er det cup, så det pleier å være en kamp som er ute. Brann i angrep. Får den vekk, så er det kamp igjen. Letola der oppe, duell etter duell midt på banen. Her er det godt gjort av Åstria. Der må du nå Cecilie Reddiskvammer. Og så er hun litt risikabel i forsvarsspillet, men det går bra. Spiller igjennom mot Isaksen. Ingenting ut av den heller. Ja, kunne nok kanskje gjort det safe der Cecilie Reddiskvamme slått den ut til litt innkast, men går rett i Åstria-spilleren og tilbake til Reddiskvamme, så ender bra for Brann akkurat der. 0-0 er godt nok altså. Vant 2-1 i første kampen gjorde Brann, så akkurat nå så er resultatet der at Brann er i mesterligaen. Så prøver de å komme seg fremover. Lovera og Davidsen, amerikaneren og skotten. Men blir stoppet av de rutinerte Åstria-forsvarene også der. Og må helt tilbake igjen i bakrekke for Brann. Strålende sommerdag i Wien i dag. 23-24 grader. Mesteparten av Franz Horst-stadion er i sol her nede. Det er Brann sin venstre kant i skygge og målområdet der den østerrikske keeper står nå i den første omgang. Ellers så er det sol og flere av spillerne de skygger for øynene for å se hva som skjer på andre siden av banen. Solen står lavt over tribunen der Jasmin Pahl, 29-åringen, står. Ellers er det ikke en levende sjel på den tribunen der. Det heller er det, det heller ikke på den andre svingen. Alle tribunene er lilla her, Austria sin farge. Og det er også draktene til Austria Wien. Lilla shorts, drakt og sokker. Brann selvfølgelig med røde drakter, hvite shorts og røde sokker her. Ballen inn til kvinnegult, Sunneva Skoglund. Blir ikke presset der, den nye brannkeeperen slår der for langt. Den er det i første omgangen Austria spiller som vinner, og i andre. Da er det farlig. Jeg kipper igjennom. Dette blir en stor mulighet for Austria. Og så er det litt svagt mottak, og Brann får blokkert den. Kunne nesten vært igjennom alene, men ballmottaket svikter. Men Austria har en ny mulighet. Skyter i nettveggen fra skrått hold der. Og Kjøffel, som hadde første mulighet for Austria, en av... De bak for Austria, den høyre bekken, og hadde hun truffet med ballmottaket sitt noe hun absolutt burde, så hadde hun hatt ganske fri bane inn mot Sunniva Skoglund i brannmålet. Ja, så er det dårlig utspark for Skoglund, og de får en gratis mulighet, og skuddet kommer den går utenfor målet utspark fra Skoglund. Nei, her er det et par ting som må rettes opp i. Ikke først og fremst utsparket som var dårlig, selv om det var en bom det også. Mottaket på midtbanen svikter, ga bare den til en Austria-spiller. Brann henger litt nå i tauene, 10 minutter øyeblikkelig her i Østerrike. Handler om mesterliga, foreløpig så er resultatet i favør Branner. Austria vinner duell når Brann slår langt og kommer med en gang inn i feltet. Nå kan det, og så kommer flagget opp. Så kommer flagget opp heldigvis for Skoglund. Hun er ute og feller den østerrikske spilleren. Og da får vi se på en reprise her, om det er riktig eller ikke. Det kan ikke være mye om å gjøre, men det er nok en 30-40 centimeter på feil side der Austria-spilleren. Der hadde det vært straffespark, ikke det, altså ikke var her. Så slipper å sitte i spenning og vente på om dommeravgjørelsene kan bli avgjort, men der er Austria nok en gang nære på, og klart best i gang første 10,5 her på eget gress i Wien. Brann nå oppe i Austria sitt angrepsfelt, så er det avventende Kvamme som håper at den skal gå ut til innkast. Det skjer ikke, og Austria stormer i angrep nok en gang. Brann må løfte seg her nå, så er det en god takling til slutt av Birkelund. Og Brann får kontroll på ballen i alle fall en stund. Det er godt gjort nå av Davidsen som setter fart. Hun fosser fremover med seg Letola. Det er bra gjort, men passningen er litt upresis, og Brann må nøye seg med innkastet der. Ja, var så bra av Davidsen lenge, men stikkeren som egentlig kunne vært gjort mye enklere til Letola, venstrebacken. Den glir av går, og den østerrikske back får taklet ut. Men Brann helt ned med dødlinjen til Austria nå. Får ballen til Letola. Blir presset utover. Bra gjort av hun. Isaksen skal få innlegget. Ja, hun får vel hjørnesparket der. Nei, det gjorde hun ikke. Var vel feil igjen da, av den greske dommeren, sånn som vi ser det i hvert fall. Så ut som den... var sist i en østerriker, og veldig i tvil så det ut som dommeren var, og du må jo dømme noe da. Skal vi ha et utspark fra 5 meter? Brann står med 2 mann på 16-meterstreken og venter på at de kan presse inn i feltet. Austria spiller seg ut ganske bra her nå, men presser de i hvert fall til å ikke få noe veldig til angrepsmulighet. Ballen er... Nei, så er det litt... vanskelig å forstå hvordan dommeren tenker av og til. Her får Austria et frispark i alle fall. Så ikke noe galt i den situasjonen heller. Men det går litt begge veier. Ja, de lager litt liv, de som er her i hvert fall. Og så er det en passning inn. Heldigvis er Skoglund ute og snapper den. En duell som blir vunnet av en Austria-spiller på det lange oppspillet. Hedda gjennom, men Skoglund ute og snapper han heldigvis. Ja, det er en god liten gjeng som sitter og synger borte i ene hjørne på langsiden her. Det er omtrent 40, er det meldt. Brann-supportere som har tatt turen til Østerrike, og som ikke har så mye å stille opp med mot de kanskje 200 som står og synger her borte i, på motsatt side av der vi pressefolk sitter. Og vi pressefolk er omtrent den eneste som er på den ene langsiden her. Så da har vi malt et bilde av hvordan det er her. Det er et stadion på størrelse med Brannstadion cirka. Og omtrent like mye folk som det var på første kampen for en vekka siden. 0-0 stillingen. Og så kommer Gåse fast der. Får de innkaste vel Åstria. Det skal de ha og akkurat der. For nølerne har vært en del situasjoner med Cecilie Reddish-Kamme nå. Som ikke har åpnet denne kampen veldig bra. Men 0-0 altså. Brann. Ja, så William Hens der burde kanskje hatt det, men Isaksen stormer på Forsbroslo med Brann. Prøver å stikke ut til Lovera, men stokker seg fullstendig. Så er det godt gjort av Pekurin som vinner ballen tilbake igjen for Brannere Haugland. Ut til venstre og tilbake igjen til bakre rekke der presset veldig intensivt gjør Åstria. Men det går greit for Brann. Føler meg ikke helt trygg. De er såpass tett oppi, men løser det bra både Birkelund og Letola i den situasjonen der. Og Brann får vel, nei, Åstria får innkast. Midt på egen banaldel da, i forlengelsen av situasjonen. Kvarteret snart i Wien. 0-0. Det holder. Brann leder 2-1 sammenlagt, men det er Åstria som har vært klart best, og her får de vel et frispark også. Det er Oka som herjer ute på kanten på Åstria sin venstre kant. Den klart største trusselen for heimelaget her. De starter jo best i Bergen og Åstria. Og så sover Brann litt, og den, de stikker bare ned til dødlinjen på direkten. Innlegget kommer! Den blir heller utenfor målet. Og går til slutt utover dødlinjen også. Nei, ser at Brann-trenerne er rasende der. At det ikke er en følge løpe som får hele venstrekanten for seg selv. Kan bare stikke den, det frisparket rett frem. Og det er en farlig situasjon som blir avverget. Men de nærmer seg jo nok noe Åstria. Hvis en holder oppe dette presset utover, så må det bli et mål til slutt til heimelaget. Brann har ikke skapt noe som helst. Kanskje her da. Isaks når vel den først på headingen fra Lovera. Men nå er litt alene der oppe enn så lenge. Roe ned. Venter på lagvenninne. Finner Eikeland som får to forsøk på å legge inn. Treffer ikke på noen av de. Og så kommer kontringen imot. Ofta, her bør det være nok Brann-spillere tilbake for å stoppe Åstria, og det er det også. Ikke all verdens de får ut av det forsøket Åstria-Vin der heldigvis, og Brann kan slå kontra Haugland. Må tørre å ha litt balen i laget Brann. Kan ikke være så Texas som det har vært i åpningen på denne kampen. Må ha mer kontroll. Tror Brann egentlig ville kontrollere dette mer enn de gjør, selvfølgelig. Men ikke bare heller. Trenger i alle fall mål Åstria for at Brann skal rykes. Og sånn sett er det en suksess nå når vi er på 16,5 og stillingen er på 1-0-0. 2-1 sammenlagt til Brann. Men ingen veldig løfterik åpning på oppgjøret. Åstria får innkast. Mitt på egen banaldel tar lang løpefart, kaster den fremover, nytt Åstria innkast. En spiller for heimelaget nede med en skade her. Kjøffel kommer seg opp og er kraftig bandasjert opp på ene låret Kjøffel, som hadde en god mulighet tidligere i kampen, men det var i leggen og fikk vondt. Nå er uansett opp av den 24 år gamle østerrikeren. Ja, så kommer de av gårde med balene godt gjort. Og så er det igjen.

Ja, den vel grei. Det går an å la være å dømme på den også. Det vel Haugland som takler, og straffespark dømt altså. I det 18. minuttet kommer straffespark, og det er Oka selv som skal ta den. Og det vil ikke være urettferdig om Åstria setter 1-0-målet. Det er vanskelig å være veldig uenig med den avgjørelsen der. Går i kroppen, og balen er forbi. Og så stopper Haugland Modeste Oka, som spilleren som står klar for å ta dette straffesparket for Åstria. Skår, og her altså vi like langt. Og skal bare gi sine instruksjoner til alle og enhver dommeren i den blå dommerdrakten. Oka står klar. Sunniva Skoglund. Ebrans redningskvinne, kanskje på streken, solen i øynene, gjør seg stor i målet. Så om siden kommer fløyten, og her kommer straffesparket. Og da det 1-0 til Åstria. Oka setter den til venstre. Skoglund går mot høyre. Da, Brann tar nå. Dette har vært en laber åpning. Og Åstria Wien tar fortjent ledelsen her i det 19. minuttet med sin store stjerne, Modeste Oka.

Ja, og Brann har ikke skapt noe som helst. Minner om altså at hvis det blir en enmålsseier til Austria, så er det ekstra omganger. Men hvis en holder oppe dette presset utover, så virker ikke det sannsynlig. Brann er nødt til å gjøre noe med spillet her. Er nødt til å løfte seg. Og er nødt til å ta kontroll på denne kampen her. For her har det vært egentlig bare ett lag som har skapt noe. Ikke si det var en enveiskjøring. Men Austria klart best. Så får Lovera en trykk i ansiktet. Håper to er snart opp igjen fra den. Blir ikke frispark, blir bare innkast. Men dommeren venter til Lovera er såpass klar igjen at hun kan komme seg opp og spille. Der er vi, og innkastet kan komme på Brann sin høyre kant. Midt på Austria sin banaldel. Haugland. Og så blir hun fratatt ball. Det blir for enkelt. Har ikke den tiden som jeg kanskje er vant til i toppserien. Og spiller fremover på høyre kanten. Kjøffel, en mot en mot Letola. Den vinner Letola. Innkast til Austria på høyde med 16 meter. Inn igjen i feltet. Må Brann vinne duellene. Får han bare 5 meter vekk. Og så spiller de på bakerste stolpe. Kvamme får den opp i luften i hvert fall. Den er på 20 meter. Der er det Brann hodet på den. Og så får Brann et frispark der også. Virker mye giftigere Austria enn det Brann gjør fremover. Det er en veldig skuffelse for Brann. Skuddet stopper her selvfølgelig. Som favoritter inn mot Austria Wien. Lenge igjen av denne kampen. Skal ikke ta noe evaluering av hva som eventuelt går galt og hvorfor det sånn. Men Vålerenga var i Champions League i fjor. Brann, som ligger godt an til å vinne serien, har cupfinale til helgen. Da er det liksom Champions League er det store når du har et par seriegull etter hvert. Så er det det neste steget og vil være stor stor skuffelse hvis Brann ikke skulle klare dette. Men det er masse tid å snu dette på. Vi er halvveis i den første omgangen. Austria 1-0, 2-2 sammenlagt her. Må Brann henge med? Altså, sove Birkelund. Brann sitt forsvarsspill er ikke godt nok. I begynnelsen denne kampen får til slutt et frispark Josefine. Tynne leder. Det er hos sjefen her bak. Må ta tak. Hun spiller banen langt, men det er rett på et lille hode. Brann får den ned igjen. Kvamme høyt i banen. Her er det rom for Davidsen, som går forbi en motstander ned mot hjørneflagget her nå på den høyre siden. For innlegget går forbi inn i feltet. Her er det bra gjort, og så kommer det til en god mulighet for Brann rett på keeper. Ja, det er en stor sjanse til sportsklubben Brann.

0: Denne avslutningen går rett på keeper. Har faktisk masse rom der, Eikeland. På hjørnet av femmeteren cirka. Det er en kjempesjanse for Sportsklubben Brann der. Kunne ha tatt tilbake en initiativ i det her. Man får et hjørnespark fra høyresiden. Og var sånn de skårte i den første kampen. Rett i mål fra hjørnespark. 1-0-målet da. Kan vi få noe lignende kanskje når Letola går ut for å ta det fra høyre som målet. Brann har sine beste hodespillere inn foran, så ser dommer nok jo ikke like. Hun skal inn og snakke med et par duellanter i feltet, mens Letola står klar med balen ute med assistenten som har stilt seg opp foran balen, sånn at jeg er sikker på at den ikke får et innlegg uten da det skulle være. Ok, da er vi klare om sider. Letola, så skal vi snakke litt til med noen der inne, litt usikker på, altså gult kort faktisk på Laura Davidson. Så ikke hva som skjedde der. Hun er inne på keeper. Og dommer inne og snakker med henne igjen. Ja. Vi får bare tro det er rett vanskelig å få med seg disse situasjonene. Laura Davidson som står foran keeper der, vil distrahere. Hun så at hun ikke var så sterk på den type situasjoner i første kampen. Og så omsida kan vi kanskje få det til hjørnesparket. Der kommer det inn i feltet på fremste stolpe. Og den heading utenfor mål. Keeper går ned, men det er dømt utspark. Hadde den ballen Eikeland fra 7-8 meter. Men utenfor dessverre. Man brann med to gode muligheter da på rappen til å utligne her i Wien. 1-0 til heimelaget. Fortjent, men Brann løfter seg litt de siste minuttene. Så kommer det et flagg opp i luften av en eller annen grunn. Det er veldig mye pirk nå. Og det er en Brann-spiller som står litt for nær, mener assistenten. Og da velger Jasmin Pahl i målet og bare, vet du hva, jeg smeller den ballen så langt. Jeg kan oppover banen i stedet for at vi spiller kort. Da er det cirka på midtstreken, der vel det blir et ingen markerer, så blir det Åsvia til slutt som får det innkastet her faktisk. Dommerteamet står og ser på hverandre. Og så skal hun snakke med kapteinene om noe hun er misfornøyd med, tydeligvis. Både en Brann-spiller og en Åsvia-spiller står med klart å kaste, men der må du bare legge fra deg kvamme, for hun har jo pekt Åsvia sin vei. Og da er ikke noe vits at du står der klar til å kaste. Og så til slutt skjønner hun det, og så løper hun og tar heldigvis vingen på venstre bak, Uka, som har vært så farlig og skårt målet etter selv å skaffe straffespark. Nå er jo med ballen helt ned med hjørneflagget, går innover, prøver helsparket, får innkastet, gjør Modesta Oka. Innkastet på høyde med 16 meter her. Det Brann ikke trenger, det er et mål til. Er likt nå. To mål til hvert av lagene. Kastet langt, gjør Wien inn i feltet, hopper en gang ned ballen. Og tilbake igjen til hun som slo, eller kastet. Brann får flukte av gårde det innlegget. Og Åsvia henter den på bakerste. Vendinger, veteranen som er med fremme i angrep. Så er det bra å spille Åsvia inne i feltet. Kan ballen komme inn foran? Det er vel et hjørnespark som kommer ut av det, ja. Ja, skaper stadig nok Åsvia. Hjørnespark fra høyre. Ett mål er ille, to er forferdelig for Brann. Må de opp og skåre. Er lenge igjen, men liker ikke denne kampen så langt. 27 minutter spilt her på Frans Hård stadion. Kommer innlegget på bakerste. Den er for høy for alle den. Og utspark. Unnskyld, det blir innkast til Brann her. Lotta Cordes. 25 år gammel tysker da, som skulle snike seg opp og hadde den inn foran mål, men lykkes bare nesten for våre østerrikske venner her i solskinnet. Brann, sporadiske forsøk fremover, er sterke i kroppen, i østerrikske forsvarerne, og Brann får ikke til noe denne gangen heller. Skyggene spiser seg inn på spilleplanen her i Søndre vi inn. Men det er nok ikke behagelig for brandkeeper Skoglund å ha den lave kveldssolen i øynene. Det har vært veldig godt og varmt de dagene Brann har vært der nede. De hadde gått over 30 grader på trening på søndag. Litt mildere i går, og litt mildere igjen i dag, men fremdeles en etter Bergen standard. Kjempefin sommerdag, eller høstdag er det jo enormt fin. Høstdag med godt over 20 grader hele dagen her. Brann prøver å trikse seg igjennom. Det går ikke, blir stoppet på midtstreken. Tilbake til Austria-keeperen, Lovera presser ho. Man får balen av gårde, så er det nesten at Austria får ned den i farlig posisjon, vinner balen tilbake igjen, stresser midtbanetreeren til Brann til å gjøre feil. Haugland prøver å løfte seg, vinner balen tilbake igjen for Brann, gjør kapteinen, og når Brann spiller balen tilbake igjen i bakre rekke, så er de som veps inn i Brann-spillerne, tilbake til keeper her nå. Presse veldig aggressivt. Da er det rom andre steder, men presse, det stresser Brann så mye at de ikke klarer å finne det. Lovera kjemper veldig og blir blåst en eller annen vei. Fjerdedommeren går inn og sier at det skal være innkastet Brann, tror jeg det blir. Ingen skjønte noe av det. Men hvis det skal dømes innkast, så er det kanskje... Nei, det blir frispark til Brann faktisk. Så da er vel det greit. Det er litt for mange situasjoner der alle står med stor spenning, lurer på hva dommerteamet skal gjøre, og så mister Kvamme ball. Birkelund heldigvis ånd oppi der, men Cecilie Reddisch Kvamme er bakpå her. Her mister brandballen med Birkelund denne gangen, og så får hun gitt til innkast. Men de er ikke sikre der bak. Et usikker Cecilie Reddisch Kvamme da, som ikke har spilt så mye i år, som sliter med Oka der ute, og som flere ganger har vært litt for avventende og blitt straffet for det. Kom et innlegg fra Åsrøy Bakken Stolpe, Skoglund, henter den. En østerriksk spiller, eller en tysker, rettere sagt, som går ned der, Kordes. Men ropene fra Åsrøy-benken om å få et straffespark til, det blir ikke hørt. Det hadde vært veldig billig, synes jeg, fra det greske dommerteamet. Tiden går. Vi er passert en halvtime. Åsrøy leder. 1-0 stillingen. 2-2. Sammenlagt. Brann, de henger så vidt med her i Østerrike. Det er Austria som er det beste laget. Her går den Austria-spilleren ned. Får ikke frispark. Det trenger ikke riktig å komme seg opp igjen etter hvert. Men Brann blir presset. Hvis de bare kommer seg forbi pressleddet, så er det rom til kontra i. Det har skjedd ytterst sjelden i denne første omgangen. Får ballen ut til Kvamme. På kanten så blir det en passning fremover som er mer på lykke enn det er en reell spiller på løp der. Der gjør Kvamme en god jobb og vinner ballen for Brann. Den er inne i feltet, men Åsre får han vekk før det blir ordentlig, ordentlig farlig. Vendinger som beiner ballen ut til litt innkast for Brann på høyde med Åsre sin 16 meter. Får en god periode nå før pause. Så det deles masse igjen. Og det er uavgjort altså til sammen. Så her er det ingen grunn til å henge med hodene, men jeg må løfte seg. Her spretter ball Åstria sin vei, og det har han gjort en god del ganger, men han skaper sin egen flaks, som en brandleder sa i går når jeg påpekte at han hadde hatt litt marginer på sin side ved et par anledninger både på herre- og damesiden i det siste. Herrene som er klar for serieligaen altså. Her kommer Oka, en mot en, og det tunnelet er der ute. Inn i feltet, prøvde å stikke gjennom, de klarer det. Er det offside på veien her? Eller? Ja, det var offside. Men det flagget kommer opp, og fløyten går. Men bra spill, bortsett fra det da. Ja, guttene de var altså klar for serieligaen, og hvis jentene skulle klare seg å kvalifisere seg til et gruppespill i Europa, så blir jo Brann historiske som første norske klubb som har et parallell løp der, og er da i ganske celeber klasse, så Bergens Tidende hadde en oversikt over de lagene som hadde både kvinne- og herrelag i gruppespill i fjor, og det var utelukkende store europeiske lag som Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Manchester United, og så videre. Så det hadde vært stas selvfølgelig, men akkurat nå så ser det ikke superlyst ut, for her kommer Åstria igjen på 16 meteren inn i feltet. Skuddet kom inn foran, der er det nesten at den går fram til en Åstria-spiller, men Brann får stoppa den. Men de sliter med å spille seg ut av dette superaggressive presset. Her kommer ballen fram til Lovera, det er bra. Så får Isaksen det, derfor er han på farten. Bare et lite forsprang her, og så blir hun taklet. Den er på ball. Og kan bare spille videre. Det er helt greit, Monica Isaksen. Du bare kommer deg opp og spiller videre. Det var, hadde forspranget, men en kjempetakling av østerrikeren stopper den. Så prøver Brann seg igjen. Kanskje de får det litt bedre til her nå, men nei, det er for dårlig passningskvalitet. Og slår kontra igjen. Der er det Fanner som har ballen. Nummer 15 for Åstria. Når Kvamme har prøvd seg angrepet ut av posisjon, men de stopper angrepsforsøket Brann, og det er bare et innkast til Åstria. På høyde med Brann sin 16 meter denne gangen til venstre i feltet. Ingen mål nå før pause, det tror jeg er veldig viktig for Brann å kunne gjøre justeringer med uten å måtte skåre mål. Så er det dueller der, og så får Brann et frispark. For at Åstria-spilleren legger seg på ballen, men hun blir jo taklet på ballen og prøver å komme seg opp så fort hun kan, men Birkelund er i... mener kanskje at Brann er litt heldig der, men det er så det er. Dommeren dømmer, og på det øverste nivået så er det sånn. Framover fra Åstria. Brann vinner første duell. Åstria vinner andre, og Haugland er på etterskudd. Og Oka går ned, får ikke frispark denne gangen heller, men får tak i ballen fordi at de avventer Brann, og innlegget kommer i felt. Og nesten, og sleiv, og så får hvertfall vekk et hakk Brann, men ikke betryggende forsvarsspill. Skuddet kommer rett i Haugland. Haugland jobber i alle fall med 100% innsats. Når ikke ballen før den går ut over sidelinjen her, ut på det lille tartandekket som omkranser det grønne gresset her på Franz Horst stadion. Åstria sin hjemmebane sin 1973, bygd opprinnelig på 20-tallet, men selvfølgelig renovert sin den tiden. Et ok stadion. Ikke supermoderne, men tett og intimt. Kort vei fra tribune til bane, og med fullt hus her, så er jeg ganske sikker på at det er god kok. Nå er det jo faktisk litt lyd her, selv om vi nok ikke er over 2000 tilskuere i dag. Fremover fra Skoglund, brandkeeperen, den vinner Lovera, går til Otaho, må et hakk tilbake igjen til Isaksen, som krysser midtstreken. Lovera kommer seg ut på kanten, men finner ikke rom fremover, må på tvers og bakover Brann. Tynnele. Og så kommer de seg med fiffig spill, i hvert fall på tvers med ballen i beina. Brann prøver å snu rundt, men klarer ikke å utnytte de rommene som Åstria nødvendigvis gir de, når de er tett oppi og intensive i presset. Sliter med å finne ut av Åstria-forsvaret gjør Brann. Skoglund med ballen, keeperen skygger for øynene for å se hvor hun har med spillerne sine. Så ikke ut som hun fant ut av det, for den lange passningen blir enkelt hentet opp av Kjetil. En sentrale av de tre bak for Åstria. Katarina Kjetil, 33-åring, omkranset av en 33-åring til der bak, Kirchberger, og kaptein, 35-åringen Karina Wenningen, en legende i østerriksk fotball. Nei, i langpassingene treffer ikke. Der er det tre store, sterke østerriske midstoppere som vinner den. Bra gjort av Haugland her, som takler ballen til Brann. Det er veldig trangt der. De blir presset, men har akkurat nå kontroll på denne for frispark på midtstreken, gjør Brann. Det er greit. Løst av Lovera, som ikke har blitt spilt opp i farlig posisjon. Og så får den østerriske treneren, som heter Canesi. Stefan Canesi får et gult kort. Og skjønner absolutt ingenting av det. Den fjerde dommeren så tydeligvis har gitt beskjed til hoveddommeren at nå er lei av at han her karen tyter. ørene mine, og står fremdeles, kan jeg si, og lurer på hva egentlig problemet her. Skalla kar som ser indignert ut. Brann poler den ballen inn I feltet. Det blir bare et ja, litt dårlig forsøk, men får innkast I hvert fall 10 meter fra dødlinjen. Leto lader frem, men vi på venstre kanten inn I feltet går den. Klarer du å få den vendinger har kontroll. Men ut til Davidsen, som på motsatt side av player, og setter fart inn I feltet. Godt gjort av Laura Davidsen, men innleggsforsøket blokkert. Ingen som kan ta av seg av kontringspassningen til Åstria. Brann kan bare begynne på nytt. Skoglund ute midt på egen banaldel og henter den ballen. Birkelund. Ja, det litt hjerte I halsen når Brann skal spille seg ut Åstria sitt press. Det har gått galt, I hvert fall nesten ganske mange ganger nå, og kanskje mest i begynnelsen av omgangen, at de har fått litt mer kontroll og funnet ut hva det går I der. Men 1-0 altså stillingen her nå når vi har 6 minutter igjen å spille av den første omgangen her I Wien. I Bergen så ble det jo 2-1. Dermed det 2-2 nå når vi nesten tre-fire deler ut I dette oppgjøret. Brann har litt rom på den ene kanten her nå. Den høyre Kvamme gjør det bra. Får ballen ut til Haugland, tror jeg det der ute. Hvor inne I feltet. Ser etter skuddmuligheten. Blir presset vekk. Får ikke frispark. Birkelund gjør en kjempejobb når hun vinner den ballen. Og Brann I angrep her. Så kommer innlegget på bakerste. Der det en kollisjon. Og en brandspiller nere, men Brann har fremdeles ballen I angrep. Tunnel fra Kvamme som går inn I feltet, og så går forbi en 2 og 3, og tuppen kommer! Ah, der det nesten at Cecilie Reddish Kvamme gjør det helt store. Hun går på et soloride, og så til slutt så tupper den ballen mot målet, men får ikke nok trykk på den, og keeperen for Åstria kan hente den til sin høyre sida. Den andre gode muligheten til Brann I denne omgangen. Cecilie Reddish Kvamme, hun gjør det stor grad på egen hånd. Nesten der kunne du virkelig ha gjort det helt store av Kvamme, som altså skårte mot Barcelona I Champions League forrige gang. Brann var der, så hun burde takle presset her ganske greit. Veteranen som har vært med I den bergenske kvinnefotball lenge nå, fra lenge før Brann-epoken. Som Haugland våkner, har en Åstria-spiller I helene, og hun rutinert nok til å løse den. Brann har ballen helt inn I egen 16 meter, der Åstria kommer og presser. Skoglund, Letola nå, ute for 16 meter, og så kommer den lange. Den vanskelig. Åstria heldig for Brann, så det to stykker på den ballen. De går ikke hverandre innkast til Brann her. Så det kanskje noen som blør litt. Det I så fall Eikeland som må ut og stoppe den, tror jeg, rett og slett. Jeg skjønner ikke det helt selv. Man må av banen og stå inne på banen nå, og så må utenfor banen, ja. Sånn, ja. Og da kan vi spille videre. Sånn reglene. Ja, da Brann 11, unnskyld, 10 mot 11 da. Så greit å stoppe denne blødningen så fort som mulig. Både I helt konkret og billedlig forstand. Og Brann har jo løftet seg I siste del av denne omgangen, så nå har 3 minutter igjen før vi på 45. Eikeland klar til å komme inn igjen på banen. Men får ikke lov til det enda, må vel være ute et minutt, da har vi fått en slags hjelp her. Og klør I beina til å komme inn på her. Brann har ballen inne hos egen keeper som har ballen I hendene, og så får Eikeland komme inn, vi 11 mot 11 igjen. Og lang passning oppover som Haugland kjemper og river og kjemper for å få tak I. Brann har ballen også her nå. Det går til Jota Isaksen som kommer seg forbi et hakk der, og så det nesten at Brann får ballen fremover på kanten for innkastet. 20 meter fra dødlinjen nå på den høyre kanten til sportsklubben Brann. Ja, så inn I feltet nå. Ja, så får Brann et hjørne for spark. Den aldri ute, og Brann kan komme inn I feltet. Får den vekk, Åstria. Brann bedre nå enn det var I begynnelsen av omgangen. De har løftet seg her. og håper det en tendens som vi kan se fortsette inn i den andre omgangen. Det jo selvfølgelig en fordel for Brann å være midt i sesong, mens Åstre helt i begynnelsen av sin sesong. Åstre hadde også kamp i helgen, selv om ikke alle var med der. Fordel for Brann når det gjelder å holde kampen. Og hvis det sånn at den blir, det blir en fysisk forskjell på lagen etter hvert, så jo ikke ekstraomgang heller det verste for Brann, og det det ligger an til å bli når stillingen 1-0 til Åstria. Da det 2-2 sammenlagt. Fremover, Brann hadde den tilbake der han kom fra, Åstria beina oppover, Tynnele vinner den duellen, det lite flipperspill midt på banen her, og det blir frispark til Åstria der. Der skal Brann være heldig for at det stokker seg litt, for det kunne blitt en kontringsmulighet for heimelaget. Det blir et frispark da, omtrent midt på banen. Kommer til å slå den fremover. Det ikke spesielt godt gjort, men den går til Oka, så får den ned. En mot Kvamme der ute. Hun går nedover mot dødlinjen. Kvamme takler den ut til et... Nei, utspark fra mål. Og dere hører hva publikum mener om det, men det går til henne, det var rett. Ingen anelse, skal være helt ærlig. Jeg tror han rikosjerte litt fram og tilbake igjen. Og skal være helt ærlig, så tror jeg kanskje ikke dommeren var sikker heller. Men utspill fra mål, det er bedre det enn hjørnespark for Åstria, sett med norske øyne her. Langt fra brandkeeper Skoglund. Lovera som er nok en duell. Taper den. Brann får nye sjanser. Er på midtbanen fremover mot brandmålet. Birkelund som har hatt en god omgang også. Litt ut av sin vante posisjon på bekken. Letola fremover mot Isaksen. Prøver å stikke på ene siden av balen. Går på andre, men den skjønner Åstria bekken. Og Åstria kommer i stedet for på hjørnet 16 meter ned mot Døllingen. Når hun den, ja, innlegget kommer. Og så får Brann den vekk. Det farer på ferd har vært god, synes jeg. Nummer to Louise Kjøffel i denne omgangen her, som snart er over. Der er han faktisk over. Det var ikke så mye å legge til for. Nei, 0 til Åstria er stillingen. Det kunne ikke vært mer spennende, for vi er likt 2-2 sammenlagt. Fremdeles en omgang igjen her på Frans Hård stadion i Wien.
1: Ja, det er kanskje hakk jevnere enn det Brann-fansen i hvert fall håper på. Nå er det helt likt da med 1-0 der, så da er det en jobb å gjøre for Brann, i hvert fall hvis de vil være på da den trygge siden, så trengs det å scores mål. Nå er det pause, da spiller vi litt musikk på denne kanalen, og så er vi tilbake igjen, selvfølgelig når den andre omgangen er i gang igjen. Dette her er It's a Beautiful Day med Michael Bublé.

Det var Love Is All Around med Wet, Wet, Wet her på NRK Sport, hvor vi snart er klare for den andre omgangen mellom Åstria Wien og Brann. Brann vant første oppgjør 2-1, men nå står det 1-0 til Åstria Wien. Det betyr at det helt likt, og det blir en veldig spennende andre omgang som du får høre her på NRK Sport. Litt andre nyheter i mellomtiden. Den franske 24-åringen Bastien Tronchot overlistet stjernen og sjokkvant tirsdagens 10. etappe i Vuelta a España. UnoX-rytter Magnus Kort ble nummer to. Den 184,7 kilometer lange etappen til Alcaraz, fra Alcaraz til Elche de la Sierra, endte en mildt sagt hektisk avslutning. Innen presis 100 meterne fikk den umeriterte Tronchot en liten luke og spurta inn til seier. Og bak kom altså UnoX sin danske Magnus Kort fort, og han tok andreplassen foran Nys og Wout van Aert. Så en sterk andreplass da, men etappeseier ble det ikke. Så meldes det også at den argentinske verdensmesteren Enzo Fernandez, han ble jo ikke verdensmester i år da, han vant jo forrige VM, og denne gangen så ble han jo faktisk utvist i VM-finalen mot Spania. Han spiller for Chelsea, men nå skal han være enig, og klubbene være enige at han skal gå da til Manchester City for en rekordsum. 125 millioner pund, det skal tilsvare 1,58 milliarder norske kroner. En enorm overgang da fra Chelsea til City for Enzo Fernandez. Og så tar vi med helt på tampen her da, at TV-giganten BBC, de legger altså ned et vintersportprogram etter 50 år. Ski Sunday har gått på lufta i 50 år, nå er det slutt, så nå følger de NRK da, som la ned sportsrevyen, jeg vet ikke hvor mange år det hadde gått, men det måtte vel være noe av det samme 50-60 år. Det går, blir mindre og mindre linjær TV, for sånn er brukervanene blant folk. Litt mer musikk nå på NRK Sport, og så kommer vi tilbake til andre omgangen mellom Åstria Wien og Brann Mestiga kvalifisering for kvinner. Dette her er Tilgivelsens kunst av CC Cowboys.

0: Dette er NRK Sport.
1: Og på NRK Sport så kommer straks den andre omgangen i kampen mellom Åstre, Wien og Brann. Brann som altså ledet vant 2-0 hjemme på stadion. Nå ligger de under 1-0 borte i Østerrike, og det betyr at de har en jobb å gjøre hvis de vil bli klare for mesterligaen. Det er jo sånn da det laget som vinner etter disse to kampene sammenlagt er den som får spille mesterliga. Det vil ha enorm betydning for kvinnelaget til Brann. Så det er en viktig, det er viktig 45 minutter som venter nå, kommentator Oddgeir Øystese.
2: Ja, Brann leder jo serien. De har cupfinale nå til helgen mot Ålesund, så kan liksom ikke si at det er dette som definerer om sesongen blir veldig kallet ikke når en kan ta det dobbelt. Men det føles litt sånn egentlig, fordi at Brann har vært det beste laget siste året, og det er mesterligaen som har vært det store målet. Og da, når en er så nært nå mot et lag som en i utgangspunktet var favoritter til å ta, så ganske sikker på at skuffelsen blir enorm hvis en skulle se de lilla jubler når denne kampen er over. Det var heimelaget i Åstria som var klart best i den første omgangen. 1-0 er ikke noe å si på. Unnskyld, men det samtidig skapte ikke Åstria veldig mye. De hadde bare et stort spillemessig overtak. Brann hadde i alle fall en god målsjanse de også, kanskje si halvannen. Så dette er på ingen måte håpløst når sammenlagt resultatet er 2-2, men Brann må løfte seg fra den første omgangen. Og de hadde mer taket på det mot slutten av den også. Så håper at dette fortsetter nå når den andre omgangen er allerede i gang. Halvt minutt spilt her nå. Den østerrikske keeper beiner den ballen opp, og det kunne blitt en god mulighet ut av det. Men der er Pekorin, den sentrale midtbanespilleren for Brann. Uheldig med mottak, og det blir bare innkast. For Åstria da, gått inne på egen banehalvdel. Ingen bytte, som vi, jeg kan se her i alle fall. Det betyr at Brann fremdeles har Sommers, for eksempel, på benken. De har Alfredsen, de har Anna Åhjem. Så det er kort å sette inn her. Så får vi håpe at det er sånn at Brann har mer å gå på det fysiske, og at de tar mer og mer over på grunn av det. Det er i begynnelsen av sesongen til Åstria, mens Brann er jo da på siste halvdel av sin, og er jo større og sterkere spillere Åstria, og kanskje ikke i stand til å løpe i samme grad som Brann. Det er i hvert fall en ønsketenkning der, en mulig scenarie. Det er jo ekstra omganger hvis det ikke blir flere måler. Åstria med kjapt kast. Der henger ikke Birkelund helt med, så er det inne i feltet. Heldigvis bak de to Åstria-spillerne så var der den innleggsforsøket. Og Brann i beineball langt. Lovera har løpt og løpt og løpt på de der. Eller ikke denne gangen, så er jo tett nok oppi. Men nå stresser vel fram et innkast. Nei, han går aldri ut av banen. Og Åstria med ballen under kontroll. Må ikke få en åpning på den andre omgangen som vi hadde i første, for da var Åstria klart best fra start. Men her vinner de ballen i gunstig posisjon, gjør Åstria vinn, stikker den inn i feltet. Der er tunnelet og skjønt hva som skjer, rutinert hento den finske. Stopper den til Brann, men heller ikke denne gangen løpe Lovera for gevinst. Den går ut til et innkast til heimelaget. Midt mellom innbytterbenkene her på Frans Hård stadion. Der de som er her, stort sett er de på langsiden som er midt imot. De lager litt liv, de skal ha det. God stemning, men ikke så mye mer enn 1500 tilskuere her i Østerrike på stadion, som er på størrelse med Brann stadion. Så får Åstria et frispark som, jeg skal ikke si det feil, men det var i hvert fall helt unødvendig av Pekurin, hvis det er riktig at du har en ettersleng på den østerrikske spilleren, for Brann er på vei angrep når forseelsen eventuelt skjer. I stedet for er det en innleggsmulighet på den dødballen. Oka står der, målskåreren fra første omgang på straffespark. Beste spilleren stikker inn foran, den skal Cecilie Kvamme ha. Det har hun i hvert fall, får hun tilbake igjen til Oka. Og så får hun nok et frispark i litt bedre posisjon. kolliderer kne mot kne med Isaksen og kommer seg opp igjen tror jeg til slutt men kroatisk-finske stjernespilleren på Austria som både skaffer straffespark og satt det sikkert I mål altså. Nei, Brann må holde ut der, de tåler ikke flere baklengs Og ha 2-2 enormt mye bedre enn å måtte jage mål mot slutten av kampen. Nå kan Brann på mange måter la klokken gjøre jobben. Skal slå den inn OK etter hvert her nå. Omtrent samme sted som for litt siden. Litt bedre posisjon for Austria. Dommeren... styre med et eller annet, og så kan vi ta den. Det blir kort variant denne gangen inn I feltet. Kan Oka skyte fra 16 meter? Og så det mål! Hun fikk jo ingen kraft I den avslutningen. Men han har retning mot krysset. Og Skoglund når ikke opp mer enn å forlenge den helt opp I kryssstolpen og I mål. Da fikk vi mareritt åpningen på den andre omgangen. Og den Skoglund skal kanskje ha den. Et skudd som jo selvfølgelig kjempegod retning, men jo ikke kraftig han. Og bør være mulig å justere seg inn på den for en reprise her. Skuddet fra utsiden av 16 meter, og det mer en lobb som ikke Skoglund når opp på. Og mål til Austria. Hør for meg, akkurat det jeg sa, ikke måtte skje. Da må Brann gire om her. Oka, den store spilleren, satte sitt andre for dagen. Den oppleves litt unødvendig akkurat den. Brann må skåre. Ellers så mesterliga-eventyret over. Spørs om oppgjør I Europa Cup, som det nyinnførte nivå 2-nivået I Europa, vil appellere like mye til Bergens publikum. Her vinner Haugland Ballen, godt gjort av henne. Skåring til Brann nå, det det vi må ha inni feltet Isaksen. Mer fart med en gang på Brann. Var det det som skulle til for at de satt inn et gir som en ikke har vist frem til nå? 3-2 altså stillingen sammenlagt til Austria. Og god stemning blant de som her på Franz Horst stadion. Solen har forlatt gressteppet. Bare ene tribun der det ikke en levende sjel har siste minne fra sommeren på seg. Så kommer det en ball inn I feltet som veldig uheldig med der Lovera og utspart fra målet. Kom allerede etter 5 minutter I den andre omgangen det målet der for Austria og da det de som I førersetet Oka med begge målene for Austria Wien et lag som aldri har vært I mesterligaspill men nå har de tidenes mulighet når de har Brann på gaffelen her på eget gress vinner ballen der og Austria fra Kvamme setter fart fremover det masse rom midt I Oka som har den og på 25 skyter I egen spiller heldigvis for Brann der så det litt rom og kontra for Brann men de har ikke åpningene og Kvamme må bakover på banen helt inn til Stavenes unnskyld, det reservekeeperen til Stavenes Skoglund Sunniva Skoglund som mål for Brann nei, de må opp Brann De har bare sporadisk skapt noe her. Alt for lite. Det nødt å gjøre et eller annet. Og her kommer vel første bytte for Brann. Når Sommers etter hvert skal inn. Islendingen har I hvert fall tatt av seg. Nei, hun tar på seg en vest igjen. Så da vel ikke helt klar. Skal varme opp og ta på seg en oppvarmingsvest. Så da... Var det litt prematurt annonsert det bytte som sikkert kommer da. Ok, Kano Brann. Oka kampens store spiller. Får ned ballen her, vil ha et frispark. Det helt greit at det ikke blir noe av. Og objektivt sett tror jeg. Kvamme med innkastet for Brann. Har god tid til å snu dette. Et mål så vi like langt. Så mulighetene der absolutt for Sportsklubben Brann, men det har ikke vært en god kamp så langt her I Wien. Tynnele presser fremdeles, gjør Åstria. Det er klart at denne, dette pressspillet til Åstria, det koster krefter det også. Se om det blir utslagsgivende. Brann får ikke et frispark som de vil ha, det tenker jeg greit. Og det gjør at Åstria kan komme, men den er for lang. For Fanner, italieneren på kanten til Åstria, skårte i Bergen. Nå er det Modesta Oka som er den store spilleren og skårer målene her. I dag 2-0 til heimelaget dessverre. Davidsen mister ballen her, får en fot på han, og Brann de kan kanskje komme fremover. Det er godt gjort av Davidsen igjen. Loverer, men det er langt frem til målet, og helt tilbake til tunnelen. Smeller den langt til Kvamme, får en hode på den, spretter på dødlinjen, på sidelinjen, og Åstria får ballen til innkast for heimelaget. Da det er til hvert. Bedre stemning på Åstria-benken nå selvfølgelig, spent stemning. Dette er enormt for heimelag også, selvsagt. Ikke bare Brann som vil til Mesterliga. Men skuffende for Brann om dette skulle ryke her i Østerrike. Og det ser det ut til nå. Åstria best. Det er ikke noe å legge skjul på akkurat det. Lede 2-0. Brann må reise seg. De må i hvert fall begynne å skape noe. De har ikke vært i nærheten av å skape noe denne omgangen. Og her kjemper Åstria om alle ballene. Du hører at de kommer seirene ut av den situasjonen også, men Brann får i neste trekk innkast her. I fem minutter passert. Fikk en dårlig åpning på denne andre omgangen, Brann. Og 2-0 Åstria. Da må Brann skåre, ellers er de ute av Mesterliga. Birkelund. Helt tilbake igjen til keeper Skoglund. Må stille spørsmål ved keeperspillet på ledermålet til 2-0 for Åstria. Da Brann ballen fremover. Har de litt rom å gå i. Isaksen som får ballen ut til Kvamme. Åstria er på riktig side og så mister Kvamme ballen. Det er klønete, men hun blir holdt. Og så må du ikke ta igjen Cecilie Reddisk Kvamme. Det er kanskje kort der. Ta tak i Kvamme og bare holde. Gjør Hanshav, en av angrepsspillerne til Åstria. Men siden Kvamme er på vei mot eget mål, så blir det ikke gitt noe gult kort i den situasjonen fra den greske dommer Antonio. Her er det en duell som Åstria vinner. Brann klarer ikke å etablere noe angrepsspill. Passingen fremover, tunnelet bryter for Brann. Åstria får den ned i neste trekk. Blir mye løpende etter Haugland og de andre på midtbanen for Brann. Oka som ja, hun dribler til slutt og seg selv der. Så ut som hun skulle sette fart fremover, så er det en feilpassning fra Haugland, og så er det en farlig ettersleng, men Oka setter fart fremover, så går ned og får frispark der. Det er Pøtsel, 17-åringen, som får frisparket. Nei, det holder ikke. Mesterliga kvalitet er der. Og dette er godt skuddhold. Så kommer bytte med Sommers, og Isaksen er ferdig for i dag her på det østerrikske gresset. Rett utenfor 16-meterfeltet dette frisparket. Det er mulig å skyte derfra. Absolutt mulig å skyte derfra. Det er ikke mer enn i underkant av 20 meter. Det er litt til venstre for midten. Kittel som står der sammen med Oka. Den beste hold for en høyre fot. Så kanskje det er forsvarsspilleren med nummer 8 på ryggen som skal ta den. 3-0 her. Da ser det stygt ut, Brann. Eller er det Oka? Nei, det er Kittel som skyter den. Og så går den i tverlegger og headingen over på returen. Ai, ai, ai. Den toucher noen på vei mot målet. Det gjør at Skoglund nesten er satt ut. Hun får opp labben, slår den i tverlegger, ned på bakken, og på spretten så det en Austria-spiller som først på den headen over målet, og der det centimeter fra 3-0, og da det vanskelig å holde troen oppe, selv om det selvfølgelig ikke over da heller, heldigvis bare to, og da det bare ett mål for Brann, så de fullt på høyde igjen, men leve farlig her. I denne andre omgangen har ikke Brann skapt noe som helst, og hvis dette her fortsetter sånn, og ikke det skjer noe mot tampen av siste halvtimen, lenge igjen enda, så må man bare konkludere med at Austria går fortjent videre to kamper etter hvert. Innlegg inn i feltet, der Brann først på den, men bare tilbake igjen til Pøtsel og hjørnespark til Austria, som kjører nå kampen, leder 2-0, har ledelsen sammenlagt og har initiativ i kampen fremdeles. Ser stygt ut for Brann akkurat nå. Fra høyre kanten nå kommer innlegget. Så skru den ut over Austria. Kan dere som hører på få en liten quiz mens vi venter på dommeren snakker til de som skal snakkes til inn i feltet? Det i hvert fall tre Brann-spillere på herresiden som har spilt både for Austria Wien og Brann. Hvem det? Svar om et par minutter når innlegget kommer fra høyre på bakerste da. Og der det en Austria-spiller hadde ved den i en Brann-spiller. På hjørnet av 5 meter og ut på hjørnespark fra andre siden venstre. Nei, Brann sliter nå. De må ri dette av og de må løfte seg. Hva har Laura Kaminski og Co på baklommen for å endre kampen? Kommer Janne sparker fra venstre inn på bakerst. Der, og der den heading rett på Skoglund. Ser at det er en rask mulighet til å sette i gang. Davidson, hun har to spillere på seg, men når den ballen først. Er rask og god og sterk Laura Davidson som kommer forbi en. Nede på hjørnet. Det høyre. Tre Austria-spillere på. Og det blir her ble det et hjørnespark der nede. Litt vanskelig å se ned i det hjørnet, men det ble et hjørnespark til Brann. Fra høyre er det her vi skal få det målet en trenger da. Et mål til Brann, så er den altså like langt. Og da tror jeg det kan bikke Brann sin favør. Selv om det er Austria som har skapt alt til nå. Hjørnespark er en gyllen mulighet for Brann. 61 minutter står det på storskjermen her på Fransårstadion. Da den korte pekker inn gjør Brann. Nei, bestemmer seg for å slå inn. Der kommer den fremste stolpen. Det er en god mulighet til Brann. Den går rett i en spiller på streken. En Brann-spiller, mener dommeren, får avslutte inni femmeteren på heil volley. Brenner den i en spiller. Ja, det er faktisk Lovera som står på 1 meter og blir truffet den ballen som kunne ha gått i mål ellers, for keeper var ikke nært å ta den, men det var enda flere tilskårer, fordi de annonserer tilskårtallet 1950, litt flere enn det var på Brann stadion. Men Wien er en by med 2 millioner innbyggere, så ja, det kunne vært enda flere på fotballkamper i Wien. Austria er jo publikumsmessig den nest største klubben sånn totalt sett på både herre- og damesiden. Selv om de har et bedre damelag og mer populært damelag, så er Rapid Wien en stor

Ja, dette innlegget nesten fra midtstreken. Kommer smell inn i feltet. Der er det spillere på vei. Ballen den rikosjerer frem og tilbake igjen, og så er det et skudd håpløst, som jeg liker meg ikke for å få den vekk fra Fattner. En Fattner på dette Austria-laget. Brann setter ballen i gang selv om vi har to baller på banen, og de er på nesten samme steder nå. La bare spillet gå likevel. Så kan det bli krøll videre nå når Austria vinner ballen og får den i angrep, men Brann tar den tilbake igjen inn til keeper. Fremdeles en ekstra ball på banen, ligger nede ved hjørneflagget, men vurderer at det får gå greit. Slår den fremover. Her er det en duell som Brann vinner da, for en gang skyld, men Haugland, hun henger ikke helt med der, og Austria vinner ballen og skyter fra langt hold, heldigvis tror jeg Oka som tenker at i dag går alt, men ikke den langt utenfor målet. 26 minutter igjen for Brann å snu dette på 2-0 i dag, 3-2 sammenlagt til Austria Wien. Den vinner Brann. Lovera sliter og sliter, men har ikke kommet til en avslutning i dag. Det har vært mer et oppspillspunkt, og veldig ofte langt fra målet til Austria. Og Austria vinner duellen. Det er ikke sånn at Brann har løftet seg i veldig stor grad her. Det er mer sporadisk. Og det brenner et blått lys nå for mesterligaspill til Brann. Kunne blitt den første norske klubben som klarer et parallelt gruppespill på kvinne- og herresiden. Da må det skåres mål for Brannkvinne her i Østerrike. Og så skårer Austria. Det er en kjempetabbe. Det er en sånn tabbe som du får på YouTube, dessverre. Og det er Sunniva Skoglund, Brannkeeperen, som får et tilbakespill fra Birkelund. Og ikke bare at hun lar den gå under foten sin, den andre retning. Og Sunniva Skoglund har en tung dag i Brannmålet. Det der er rett og slett en keepertabbe av de helt sjeldne. Har et element av slapstick over seg, men det er ikke så veldig morsomt sett med norske øyne akkurat det der. Og i det 66. minutt blir det. Så står det på tavlen, Skoglund, kjølmål. Stakkars Sunniva Skoglund, helt ny i Brann etter at Panengstuen altså har fått utlandseventyret sitt, og så går det på verst mulig måte. Det der er rett og slett, det er felt å se på, og en kan bare se for seg hva som går gjennom hodet til unge Sunniva Skoglund nede på i 16 meter nå der, og står med hoftefeste og tenker at dette her er vondt. Og ikke bare det at hun bommer helt med mottak og forandrer retning på ballen, den ser ut å gå på utsiden av stolpen. Hadde ikke Skoglund vært jeg må jo si udyktig, det er ikke bare uflaks det da selvfølgelig, men synes synd på Sunniva Skoglund der. Og alt går galt her nå for Brann. Nå må de ha to mål, altså. Og ingenting tyder på at det skal gå bra. Og her er ballen inn, og det kan bli fire! Burde vært fire. Brenner den over mål, heldigvis. Gjør Hanna Schav. Helt alene på bakerste stolpe på 7 meter. Ikke presset i nevneverdig grad. Bommer med avslutningen, og nå må Brann ta grep, og de gjør det også. Pekurin har gått ut, og Miauten har kommet inn. Da har de satt frem Cecilie Reddish Fombe på vingen, og Birkelund ute på kanten. Har også satt inn Anna Åhjem for Lovera, som nok har slitt seg ut, løpt etter ballen konstant. En halv omgang igjen for Brann å gjøre det på. Det er bare at det er ingenting som tyder på at de skal klare det. De må begynne å skape noe. De har ikke skapt mer enn denne ene sjansen på hjørnesparket for litt siden i denne andre omgangen. Sammenlagt så er altså stillingen 4-2 nå til Austria, etter at Brann både har sluppet til Austria og skåret mål mot helt på egen hånd, som nå nettopp.

0: Innkast til Austria i brannfeltet. Nesten alt har skjedd på banehalvdelen som ligger til venstre for der vi ser kampen oppe under taket på tribunene her på Frans Horg stadion. Det er fordi at Austria de angreper stort sett hele omgangen. Davidsen stormer til ballen. Stor og sterk forsvarsspilleren til Austria. Klarer å holde under Davidsen og få den ut til et innkast. Nok et innkast. Denne gangen 10 meter fra dødlinjen. Brann må skape ting nå. Får de et mål, så kommer de til å få troen. Om de ikke har han nå. Og da er det bare ett fra igjen. Her er det Åhjem som kommer inn med friske bein altså. Og hun er stor og sterk. Hun skal rive og slite. Er rask også Anna Åhjem når hun får opp farten. Kvamme i innleggsposisjon. Avanserer, går mot feltet, går ned mot dødlinjen. Stopper opp der. Ser etter muligheten til å slå inn, men det stopper litt opp for Brann. Åhjem som slår til tunnelet. Skal hun skyte da? Nei, må bakover Brann. Forsvarer seg godt nå og gjør Austria. Og Mia Auten som kom inn her nå, smeller den ballen ut til et utspark fra målet til Jasmin Pahl, som holder det rent så langt i dag og fortsetter det, så er Brann vekke. Og skuffende også er det at de ikke har vært på høyde i denne kampen. Nå må det snu 20 minutter igjen av den ordinære tiden. Godt gjort der av sommer, så vinner en hodeduell. Brann for Danieler og Davidsen, men de er hissige der. De østerrikske spillerne får ballen vekk. Auten inn som midtstopper da. Vinner sin duell. Kvamme litt uryddig i spillestilen. Mister ballen. Her er det rom. Når Oka kommer fremover. Pøtsel på kanten Henshaw. En mot en med Birkelund på bekken. Så stopper det opp for Austria der også. De er gode, synes jeg. Åstria Wien. Så er på høyre kanten. Kan innlegget komme inn foran mål? Og den er nesten til fire. Skoglund gjør en god redning på den. Boka som får en fotbånd på 3 meter til hjørnespark fra høyre. 3 brandspillere da, spilt for herrelaget til Åstria Wien. 3 legender, kan jeg vel si, i brandsammenheng. Måns Ivar Mjelde, Torstein Helstad, Raimond Kvisvik, alle vært i Lille her på Frans Horg stadion. Men det er lenge siden nå. Bjørnes Park fra høyre må jo holde unna her, Brann, ellers er det bare å begynne å pakke ned. Her kommer den på bakerste stolpe, så blåser dommeren for et eller annet inne. Det var ingen som var i nærheten av ballen uansett, så fikk dommer markert der. Har vært veldig opptatt av denne duelleringen i feltet, den greske dommeren. Det var til og med et kort tidligere, eller i første omgang var det, til Laura Davidsen på et hjørnespark for Brann. Og hjem med ballen på midtsirkel for den videre. Dette er bra Brann akkurat der. Her kommer Davidsen fremover, ballen litt for langt foran seg, men nå krangler vel kanskje den nesten tilbake. Nei, Åstria vinner duellene. Da er det 2-2 her, og så Haugland skal ha gul kort der. Når hun klipper ned Pøtsel, 17-åringen, får det. Er på etterskudd, hun må bare ta inn for laget, holdt det på å si. Caroline Haugland, kapteinen, ser ikke så bli ut der nede. Har vel ingen grunn til det heller. 18 minutter bare igjen nå. Brann må ha 2 mål for å kunne henge med. Og nå har Austria god tid. Midt foran målet er for langt å skyte, kommer til å kippe den inn, det er sikkert 45 meter i hvert fall til målet, men kommer til å prøve en eller variant, har lagt en spiller inne i offside på straffemerket, hun kommer løpende ut nå, og så kommer ball, ja, når hun faktisk, det er en lur variant der, og det er skuddet, det har ikke kraft nok til å overlyste Skoglund, får den inn foran. Smeller går i den ballen, og det blir bare et... innkast til Austria. Nei, de skaper jo ingenting, Brann. har hatt denne halvsjansen på hjørnespark i andre omgang. Det er det. Hadde et par sjanser i første omgang, men det har jo ikke vært i nærheten av å score tre, sånn som Åstria har hatt, så ærlig må vi være. Det er Åstria som er best. Og sett under to kamper, så er det rettferdig. Hvis det ikke skulle skje noe da, nå på tampen av kampen, men tiden er i ferd med å renne ut for Brann. 16,5 minutt igjen av den ordinære tiden her på Frans Hård stadion, og Brann må løfte seg kraftig. Men får de et mål, så kan de få et det. Må være offside, ja, og det er det. Kamp om ballen nede med hjørneflagget, og da er Åsvea-spilleren står jo helt på linjen, og da skal det godt gjøres at en Brann-spiller er bak henne. Så da må Brann bare ta den dødballen og få ballen fremover. Her er det Birkelund. Der kommer den lange, blir stoppet. Innkast til Brann. Virker litt rådville Brann. Nå skal de sette inn et par spillere til. Tomine Svenheim ser jeg gjør seg klare nede. Ja, der kommer de trekket fram. Men det er bare et trekk. Det er ikke nok til å skape farligheter mot Åstria. Dessverre. Det virker litt tannløse Brann. Her kommer Åstria igjen. Som har vært nærmere fire enn Brann har vært reduseringen. Innlegg inn foran hjørnespark til heimelaget. Fra høyre nok en gang. Kvarter igjen å spille her. Og Brann må ha to mål altså. Dette ble allerede den kampen vi hadde trodd og håpet på. Spennende har det selvfølgelig vært, men Åstria har vært best hele tiden egentlig. Og da blir det ikke mesterliga eventyr hvis ikke en får snudde. Alfredsen skal også inn for Brann etter dette hjørnesparket. Ja, tar og finter en kort variant, og så blir det et tradisjonelt innlegg inn foran. Men er det Brann som er først på. Davidsen og Sommers er det seg på den. Får den fram til Davidsen. Så stokker det seg helt, og så er det kjemperom for Åstria. Får du ballen ut da, så er det, og så kommer det rød kortet, det andre gula til Haugland, og da er hun ferdig for dagen, og vondt blir verre for Brann. Ah, det var jo helt alene der ute, hadde hun bare kunnet trille ballen, men Haugland gjør selvfølgelig alt hun kan for å stoppe det, og da er det gult kort nummer to til Caroline Haugland, rødt kort til Brannkaptein, og selvfølgelig vanskeligere å tro på at Brann skal kunne komme tilbake igjen her. Nei, nei, nei, nei, dette har blitt et mareritt i Wien for sportsklubben Brann. Skal være forsiktig med å konkludere med noe som helst, men nå trenger i alle fall Kaminski tid til å tenke seg om og sette begge innbyttene på vent der nede. Alfredsen og Svenheim tar på seg disse altså vestene sine, og vi får et frispark som er i et kjempebra skuddhold fra par og 20 meter rett foran mål denne gangen. Brann setter fire spillere i mur. Det er i ferd med å bli litt flaut for Brann nesten hvis målene fortsetter å komme nå. Kan bli fire her. Noen gang så er det to spillere med ballen. Oka denne gangen som setter han i mål, ja. Da er det hat-trick for Oka. Setter den forbi muren, helt nede i det venstre hjørnet. Skoglund er etter den. Man må se langt etter både den ballen og Mesterliga 2026-2027 for Brann. For nå er det mørkt her. 4-0. Og det aller verste kanskje er at det ikke er ufortjent. Åstria Wien, de er rett og slett mye bedre enn Brann i dag. Og nå er det mye rådville trynet ned på indre bana i Brann-svingen. Ikke nok med at en har fått fire mot, en har fått kaptein Haugland utvist. Og da skal, under de forutsetningene, så skal altså Brann skåre tre mål nå de siste 10 minuttene. Det kan bli vanskelig. Her prøver de å komme fremover i hvert fall. men heller ikke denne gangen skaper Brann noe. Her med Desta Oka som skår tre mål og er den store spilleren i denne kampen. Hun ble jo tatt på straffespark hun skårte på, og var den spilleren som ble tatt andre gangen av Haugland, som førte til det røde kortet. Fremdeles 11,5 minutter igjen, for å være helt presis her, og Åstria skal gjøre et bytte. Og Brann bare må ha tid til å tenke seg om, hva gjør vi egentlig? Er det i hele tatt noe vi kan gjøre? Og de to innbytterne som var klare, hadde funnet fram tallene på lystavlene og så videre. De står nå og lurer på hva som skjer her nede, og det gjør vi igjen også. Innbytte på Åstria, det er Fanner som går ut, 22-åringen, og Tatjana Weiss og går 22, østerriske begge to. Weiss starter kampen i Bergen, men får paradeetappen her nå inn de siste ti, der mye skal til for at Åstria mister dette ofte. Innlegger bakerste stolpe. Åstria selvfølgelig først på den ballen. Så kan det bli en kontringsmulighet. Det blir det. Oka går forbi, og her er det 2-2. Skal det bli enda mer. Stikker der til Fatner, italieneren. Fatner på høyre kanten. Roer litt ned nå, Pøtsel. 17-åringen for Åstria. Og der er Davidsen litt for aggressiv. Fordel av ball. Spiller videre. Åstria som skaper mest fremdeles. Innlegget på første stolpe, og så holder nesten Skoglund på å gjøre det store igjen, men denne gangen så klarer i hvert fall stoppe farten på ballen, selv om hun fortsetter rett frem, så er det bare så vidt ballen triller mot mål, og brandkeeperen kan storme tilbake igjen og få tak i den før en ny keepertabbe er et faktum. Nei, det er jo på en måte bra for Skoglund at ikke den 3-0-skåringen blir avgjørende, der hun jo Ja, hun tabber seg jo ut helt forferdelig der på et ganske enkelt tilbakespill og setter den i eget mål. Men symptomatisk på sett og vis, og så kommer et nytt skudd fra Oka som treffer tverlegger og går over. At ikke Modeste Oka spiller på et enda større lag, det er jo vanskelig å forstå her, for hun er dette dobbeltoppgjøres desiderte einer. Hun skaper mye, hun er farlig hver gang å få tak i den ballen her. Fyrer ballen i tverlegger på et par og 20 meter. Og er en klassespiller som kanskje ikke Brann har i samme grad ved forrige mesterliga eventyr til Brann. Så hadde de jo Signe Gaupset som skapte så mye og kunne ta tak i ting på egen hånd. Det mangler litt, men det er ikke lett og få tak i dette for Brann selvfølgelig. Får se om vi får snakke med Skoglund og de andre etter kampen her. Det er nok en litt skuffelse som må fordøyes før de kommer til oss i media, for dette har ikke helt blitt som vi ville. Her er det Svendheim som roter det til, og så er det nesten at nummer 5 sitter der. Og det er et brandforsvar i total oppløsning, og Oka selvfølgelig, nei, da, jo, Oka som setter den centimeter utenfor den lengste stolpen denne gangen. Og er det nesten sånn at jeg tenker at nå bare håper denne kampen er over snart. 8 minutter igjen enda, men det virker jo helt urealistisk at Brann skal komme tilbake igjen med en kvinne mindre ute på banen her. Åstria skaper sjanse på sjanse. Brann klarer ikke å skape noe, roter de vekk ballen igjen og henger ikke sammen i det hele tatt. Må jo prøve på noe Brann, men det lykkes ikke å skape jo masse sjanser imot for Brann i stedet for at skal få håp om noe comeback. Har ikke vært i nærheten i dag, dessverre. Åhjem som har ballen, holder på den, får med seg en medspiller. Dette er bra av Brann. Kommer de fremover, blir tatt, men gir ikke frispark der den greske dommeren, og da kan Åstria komme igjen. De vil skape en fest der på eget gress, hvorfor ikke? Birkelund på riktig sted igjen. Så er det på 17-åringen som har til offside denne gangen, og den slipper heldigvis unna noe mer der. Nei, særlig denne andre omgangen har jo vært forferdelig for Brann. var jo en første omgang der Austria var klart best i første halvdel, så løftet Brann seg, og det var en jevnspilt andre halvdel av den, tenker jeg, men i andre omgang så er det jo. Det er bare Austria som har skapt noe så helst her ute, og 4-0 er altså stillingen. Da er det 5-2 til sammen, og da blir det jo en ganske klar margin mellom lagene i et oppgjør som i utgangspunktet var helt åpent på forhånd. Her er Brann som sliter med å spille seg ut av eget forsvar inn til Skoglund, så denne gangen får kontroll på tilbakespillet. Auten og Davidsen, hun kommer lavt i ballen og vil skape noe, men det er vanskelig, hun får ikke det til. Det er åpninger for Austria, de kommer stormene fremover, de vil angripe, de er ikke redde for det Brann har å komme med fremover på banen. 6 minutter igjen av den ordinære tiden i Wien. Og Brann blir løpende imellom når ballen er inne på Austria sin banehalvdel. Boka med ball. Og så runder bare Tynnele som er aggressiv for å prøve å få ut litt frustrasjon der. Men det blir bare Austria nå. Auten ned mot hjørneflagget. Rett i en Austria-spiller som får kontroll på den ballen der. Og så får de ballen til Pøtsel der inne. Hun er 2-1. Han har kontroll i feltet på denne ballen der. Det er Oka. Spiller videre til en medspiller og videre. Og Birkelund bryter den heldigvis. Nesten litt i oppløsning i Brannlaget. Så er det Davidsen som setter fart. Hun har fart mot 16-meterfeltet ned på hjørnet. Innlegget kommer, baker seg stolpa og igjen får skutt utenfor. Det er omtrent det nærmeste Brann har vært i denne andre omgangen. Kommer litt brått på Anna Åjan der og utenfor den lengste stolpen med en halv meter. Men en god mulighet for Brann da, den andre etter pause på 5 minutter igjen, og Brann må altså ha 3 mål. Det er det vanskelig å tro på at de skal klare det, dessverre. Han lander til Sommers. Vinner duell. Austria tar andre ball. Nei, det er noe annet dette enn norsk toppserie. Det er ikke motstand dette som Brann er vant til å møte. De hadde jo veldig fokus på at de måtte matche Austria på det fysiske, at det kom til å gjøre vondt, men så er det egentlig svikta over nesten alt. Duellspillet er greit det, men har ikke taklet presset som Austria har satt opp. Har ikke klart å skape noe bak hos Austria. Og når du da samtidig har litt keepertabber, og litt rot og tull, så går det så det går. Jakobsen dansken inn for Austria, som hun gjorde i Bergen, Sandra Jakobsen, og da tar de ut Uka. Dere hører at de roper navnet hennes velfortjent her på Fransårstadion. Skåret 3 i dag, kampens ene. Og virker det som Brann har gitt litt opp her nede. Kommer seg hjem. Må nullstille til cupfinale mot Ålesund i helgen. Det burde være mulig å motivere seg for den, selvfølgelig. Ellers er det noe alvorlig galt. Men dette gikk ikke som forventet for Brann. Alle som ønsker. Prøver å spille seg ut. Austria, de er helt uredde nå i presset, og det går jo bra hver eneste gang. Her kommer de fram på høyre kanten, ned mot dødlinje. Innlegget kommer inn foran, Tynnele får den vekk, men det kommer til å bli et skuddforsøk fra 16 meter. Den blir blokkert av en Brannspiller. Nytt forsøk, der får de aldri ordentlig av gårde, og så er det et skudd utenfor, men det er dømt frispark til Brann i det trekket der. 2,5 minutter igjen til vi er på 90. Det er vel ikke vits å legge til så veldig mye, eller så veldig mye å legge til for. Og da er vi snart, heldigvis kan man kanskje si, ferdig med denne fotballkampen. For dette har ikke vært trivelig med norske øyne. I hvert fall ikke etter 18 minutter når første målet kom. Dommer vil ha fortgang i spillet. Det har vært Brann alt å tjene på. Og der får vi en lang pasning opp fra Skoglund. Og Pötzl, hun kom sentralt I banen nå etter at Oka gikk ut og blir stoppet der av Virkelund. Tunnela som ja, løser det greit. Og Brann kan sette fart fremover fra en av de siste gangene I kampen. Ingen resultat på noe forsøk til nå. Null mål for Brann. Fire for Åstre, altså. Og Mesterligatoget, det I ferd med å gå det. Om de ikke allerede har forlatt perrongen, så gikk ikke dette til planen på noen måte langt ifra for Brann, som har vært klart dårligere enn heimelaget I dag. Frispark til Brann. Midt på banen. Ett minutt igjen. Må få opp farten, og selv med fart og en scoring, så det veldig langt opp. Nei, det kommer ikke til å gå dette Brann. Davidsen forsøker og forsøker. Usikker på hvordan hennes Brann fremtid Mesterligaen kunne ha vært det som en trengte for å lokke spillere som hun til å bli I klubben, eller komme her. Vi får se. Har jo sagt Brannledelsen at den sportslige satsingen ikke avhengig av mesterligaspill, heller ikke økonomien I klubben. Så får se om en satser med uforminsket styrke fram mot et nytt forsøk I mesterligaen. Fremdeles så det jo både cup og serie å spille for I Norge, men burde være mer enn nok til å motivere Brannlaget utover høsten. Øyeblikkelig vi på 90 minutter her på Franchard-stadion. De skal gjøre trippelbytte Åstria. Men først får vi vite hvor mye som blir lagt til her. Tre minutter bare. Det går fort. Og her kommer Åstra I angrep. En mot en på hjørnet av 16 meter. Han blir stoppet det innlegget. Auten som tilbake mitt forsvar I greia hodet. Men hadde altså ikke... Jeg ikke frisk nok til å spille mer enn en halv omgang av dette dobbeltoppgjøret. Trippelbytte for Åstria venter fremdeles på seg. Litt flere som skal få lov å være med her, rett og slett. Tynnele slår langt for Brann Åhjem, men han kommer aldri frem der. Den bryter nok en gang Åstria. Og Brann kommer sannsynligvis til å gå fra dette oppgjøret uten å ha skåret et mål. Kanskje slipper de flere mål imot, men her det inne I feltet til hjørnespark for Åstria, som har vært det klart beste lag gjennom hele oppgjøret, så godt som. Og en spiller nede med skade her. Det Kjøffel som herjer rundt omkring på høyre kanten her nå, og hun skal hjelpe tiden. Kommer til å gå litt ekstra da, for Åstria. Ja, det går for alle selvfølgelig, men nå det egentlig bare å blåse av her, for har egentlig ikke så mye å si hva som skjer de siste minuttene. Brann har ingen sjanse til å ta igjen Åstre. Vi gått djupt inn I ekstratiden, og det var lagt til tre minutter. Nå siden skal vi få denne medisinpersonen inn på banen, men Kjøffel I stand til å hinke av dødlinjen, og... Åstre kan få tatt hjørnesparket sitt mens de bytte tre for jeg tror de tok ut den småskadede spilleren sin da. Men jeg går litt I sur på akkurat de byttene her. Ja, vi får ta dette hjørnesparket da før vi sier takk for oss her. Men vi venter fremdeles. Vi skal ha alle tre byttene. Det vel gjort det nå, så vi kan få satt ballen I spill her. Blir det litt ekstra tid selvfølgelig før en kan blåse av. Hjørnesparket på høyre. Greit å unngå et mål til. Bakerste stolpe. Skoglund. Frispark til Brann. Oppe der og masse folk I nærheten og en forseelse et eller annet sted. Da blir det ikke noe dobbeltløp herre- og kvinnelag I Europa. Mens brandherrene hadde marginene med seg, selv om de møtte lag som på en måte spillemessig var fullt på høyde av seg selv, så har ikke Brann klart å skape noe I dag, og det kanskje det mest bekymringsverdige, at en ikke har vært på høyde mot et lag som en nok føler at en burde ha holdt følge med I langt større grad. Det viser jo oppgjøret på stadionet at det ikke et lag som overlegent Brann på noe vis, men det har de vært I dag. Og da det bare å resignert konstatere det at Brann ikke god nok for mesterligaen sånn som det nå, og ta et lite oppgjør på hvorfor det sånn. Og de spørsmålene de begynner å bli stilt rett etter kamp, men kommer kanskje ikke til å ha et ordentlig svar før litt tid etterpå. Kanskje ikke riktig å helt evaluere det før sesongen over. Det et brandlag som stort sett vinner alt hjemme I Norge. Men I Europa så har Austria Wien, et lag Brann egentlig var favoritter mot, vært klart bedre. Og tror jeg dommer sier at nok nok. 4-0 stillingen til slutt. Favør Austria Wien. 5-2 sammenlagt. Mesterliga-drømmen for Brann knust. Gratulerer til Austria. Så får vi se hvem Brann får I Europacupen. Og hvordan det går I cupfinalen for damelaget til sportsklubben når helgen kommer.
1: Takk skal du ha, kommentator Oddgeir Øysese. Det ble ikke helt den drømmekampen som Brann håpet om I Østerrike. Hadde jo et godt utgangspunkt med 2-1-seier I Bergen. Men dette her ble et stygt tap I Wien. Og 5-2 går altså Austria Wien videre med til Mesterligaen. Og da kan spille store kamper ute I Europa, så det var... Ikke sånn som Brann så for seg denne kvelden her skulle ende. Det var det vi hadde med fotball denne kvelden her på NRK Sport. Nå kommer det masse deilig musikk på denne kanalen. Takk for at du var med oss, og så lytt på oss fremover for mer sport utover høsten, og ikke minst mot vinteren. Mitt navn Klan Rasvold, og ha en fortsatt hyggelig kveld.

0: NRK Nyheter klokka 20. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Også mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald. Det er flere grunner til det, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte, som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Islands president og Tysklands forbundspresident har varslet sin ankomst. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, melder tyske medier. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier at det russiske angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket. Russland vil besvare alle antirussiske handlinger, heter det i en melding formidlet av Interfax. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshm i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirik. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge overkommandoen CENTCOM angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Ta med at en i Nepal er en britisk statsborger funnet i live etter å ha vært savnet i nesten en uke etter flomkatastrofen, det opplyser den nepalske hæren ifølge BBC. Briten ble reddet sammen med 118 nepalske statsborgere. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. På Stortinget i dag avla kong Haakon den 8. sin ed om å følge Norges grunnlov. Han ble ikke ledsaget av dronning Mette Marit, som trenger medisinsk oppfølging etter lungetransplantasjon i sommer. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen tror ikke dronning Mette Marit kommer til å kunne delta like mye ved kong Haakons side, slik dronning Sonja støttet og deltok i kong Haralds gjerning.
1: I dag så var jo dronningen, altså dronning Mette Marit, fraværende. Og det viser jo at det er jo ikke sikkert at hun kan fylle denne dronninggjerningen helt og fullt ved hans side, og at det kan være en del ting som han kanskje må gjøre på egen hånd. Han ble konge i samme sekund som faren døde, men han må avlegge denne eden. Det krever grunnloven. Så dette er jo et øyeblikk som har konstitusjonell betydning. Og så er det selvfølgelig også et øyeblikk hvor vi kanskje for første gang liksom ser ham som konge på alvor, kan vi si. Og liksom nå tar inn oss at det er bokstavlig talt han som sitter på tronen.
0: Trond Norén Isaksen. I Kyiv i Ukraina ble 12 mennesker drept i nye rakettangrep i natt, på den sjette dagen med kontinuerlige angrep mot byen. Ukraina opplever nå den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv er vitne til de store ødeleggelsene. Han sier at russerne nå forsøker å ramme den ukrainske økonomien med hyppige og massive angrep.
2: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette er den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker i både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det er en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn i vintersesongen.
0: Sa Fredrik Tomra, som er korrespondent i Kyiv og var vitne til de store ødeleggelsene som blant annet rammet store boligblokker i løpet av natten. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren der på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstandene om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: er NRK Nyheter klokka 22. Kongeparet har dratt fra Rikshospitalet. Kong Haakon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida i kveld, melder VG. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i juni. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. I dag signerte kronprinsessen den skriftlige eden, der hun lover troskap til Grunnloven og norske lover. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i farens fravær, og i moren dronning Mette Marits fravær vil hun også være fungerende førstedame, sier Isaksen.
1: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
2: Tidligere på dagen avla kong Haakon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
1: Ja, nå er hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Sa Trond Norén Isaksen, og reporter var Lisbeth Schei. Tyskland har stengt den russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse.
3: Med dem anslagsforsuch in Leipzig har de russiske führung sich viel mer bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Tysklands utenriksminister Johan Wadepol sa her at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivførere blir enige med arbeidsgiversiden om arbeidstid og lønn i meklingen hos Riksmekleren. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig hardt rammet hvis det kommer til en streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Kongeparet reiste i kveld fra Rikshospitalet, melder VG. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida, ifølge avisa. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit i dag har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom tidligere i sommer. Dronning Mette Marit var på Rikshospitalet og kunne ikke være med på den historiske edsavleggelsen av kong Håkon i dag. Det betyr ikke at helsesituasjonen for dronning Mette Marit er alvorlig, sier journalist Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset tett.
1: Hvis det hadde vært alvorlig, så er det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehuset i sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgave, og planen var jo at hun skulle komme seg nå i ro og mak, uten offisielle oppdateringer om henne og helse. Men så er hun blitt dronning nå, og skulle vært med til eidsavleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen i dag.
0: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse 9. september. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i gravferden. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Tysklands forbundspresident og Islands president har varslet sin ankomst. Minst 4 mennesker ble drept og 35 alvorlig såret i et amerikansk angrep mot byen Sirik sørøst i Iran. Det melder iransk statlig TV. USA har foreløpig ikke kommentert opplysningene. Ifølge iransk TV skjedde angrepet i et boligområde. For andre gang på 3 dager angrep USA iranske mål i Hormuzstredet tirsdag kveld. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivfører blir enige med arbeidsgiverne om arbeidstid og lønn og i meklingen hos Riksmekler. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer kan bli særlig hardt rammet hvis det blir streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig dersom konduktører og lokomotivførere ikke blir enige med arbeidsgiverne hos Riksmekleren. Fristen nå ved midnatt. Dersom det blir streik, det ventet at togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig rammet. Reporter Kalle Turkerud har snakket med Riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaet økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det vi jobber for å finne en løsning på. Men det vanskelig mekling.
2: Hvorfor det vanskelig?
1: Det ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesse, litt enkelt sagt. Så det vi skal prøve å forene.
2: Frist ved midnatt. Vi hører mange ganger at det mekles på overtid. Hva muligheten for det?
1: Normalt så det her en mekling som ofte går på overtid. Utifra hvor mange spørsmål som gjenstår, så det nok sannsynlig at vi vil sitte over fristutløpet. Men det må jeg ta opp med partene. Partene har kun plikt til å delta her frem til midnatt.
0: Dronning Mette Marit var i dag på Rikshospitalet, men reiste hjem med Kong Haakon for noen timer siden. Dronning Mette Marit kunne ikke være til stede under eidsavleggingen i Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i sommer. Det ikke uvanlig med komplikasjoner etter lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
3: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant og de første 6 månedene opp til året, det er spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige i situasjoner hvor det er mange mennesker, spesielt i lukkede rom. Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det er typiske symptomer man følger med på.
0: Iranske medium melder at Iran har satt i gang en operasjon mot amerikanske mål i Midtøsten. Angrepet kommer som svar på det amerikanske angrepet de siste døgnene. I den iranske byen Sirik skal minst 4 mennesker være drepne og over 30 alvorlig såra. Ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM er USAs angrep et svar på Irans offensiv mot kommersiell skipsfart i Hormuzsundet og mot amerikanske soldater. Mer utenriks. Den tropiske stormen Edward har nådd land i Louisiana i USA. Stormen har en vindstyrke på 95 km i timen, og er ventet å øke til orkan i løpet av de neste timene. Det nasjonale orkansenteret varsler store nedbørsmengder og fare for flaum, særlig i nabolagsdelstaten Texas. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. To menn skutt og drept på et industriområde i Hamburg i Tyskland. Det opplyser den tyske avisa Bild. Flere personer skadde, og tysk politi jakter nå på en eller flere gjerningspersoner med store styrker. Det skal ikke være fare for allmennheten, ifølge tysk politi. Meklinga mellom lokførerne, konduktørene og arbeidsgiverne held fram på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, går 135 konduktører og lokførerer ut i streik fra klokka 6 i morgen tidlig. Det vil i så fall føre til at få eller ingen tog går mellom Eidsvoll og Lillehammer. I Nepal flere enn 1000 personer stadfestet døde etter den kraftige flaumen forrige veke. Det pågår fremdeles et intenst letearbeid etter de sakene, som kan sitte fast i tunneller og rester etter vannkraftverk.
1: Letemannskap jobber på spreng for å ta seg inn i tunneller. Inne i mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
2: Det var en herculean effort i dag. Entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
1: Det er krevende å komme til, for flommen feide over området med kampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene er begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina i letearbeidet.
0: Reporter Kjersti Strømmen. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Kronprinsessa har signert en skriftlig eiden, der hun lover troskap til grunnlova. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i fråværet til faren. I fråværet til mora, dronning Mette Marit, vil hun også være fungerende førstedame.
3: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
4: Tidligere på dagen avla kong Haakon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
3: Ja, nå er hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Reporter i denne saken, Lisbeth Schei. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.